توکې چې زمونږ استاد سره خبرې اترې یعنی زمونږ استاد سره غپې شوې و ټیک ټاک روانې دوامي وي تر د استادونو نواله نیک پنې غتر لس بجو پوري ان زمونږ سمره موریدون کې دي کاغه زمونږ مشران دي کشران دي غټي واړ دي ماشومان دي یا زمونږ لالي ګلالي رونه دي نو بالکل جی تاسو هم راځي پروګرام ته پروګرام کې برابر سره برخه خلک په آواز الفاظ را سره شریکول شي او دې سره سره تاسو سره قسمه تپوسې پښتنه وی هغه بالکل زمونږ نه کولې شي لازمی کولې شي تاسو پروډکټ چا وړي وی طریقې استعمال نه درځي یا چې کوم دې تاسو سره سکن مسلوي د ویختو مسلوي د بیوټي مسلوي نو هغه چې سمره هم پروسس دې سمره هم تپوس پښتنه وی نو هغه بالکل جی تاسو زمونږ نه کولې شي ځکه چې دا پروګرام وی تاسو سره باندې تاسو د کولا د پاره وی تاسو د بیوټي د پاره دی نو بیا لازمی تاسو موږ څنګه چې زمونږ د خوراکي وغه زمونږ نه تاسو کړو چې زمونږ پورین ون کمپلیټ ګولی بیوټي کریمی راوړو هغه ویل چې تاسو ما د کریم راوړی دي اته دی حوالی سره چې کوم دې تاسو زمو نه چې کوم دې سره تاسو کوم چې آیا دا څنګه استعمال کوم آیا دا څنګه خپل ژوند په استعمال کې راولم نو بالکل چا چا هم زمونږ دا فور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم راوړی ته دی چې کوم دی اولنی خبردار چې دی ته ولی فور ان ون ویل کیږي دی ته څنګه فور ان ون ویل کیږي چې دی کی تاسو ته ملاویږي سلور سیزونه زمونږ د ازنا کاسمیټک پاکستان د کمپنی له سایډ نه سومره سیزونه جی سلور سیزونه یو پکې تاسو ته بیوټی سوپ ملاویږي یعنی بس اخو ټیک شو صابون ملاویږي دین علاوه چې کوم دی تاسو ته بیوټی سرم وټامن سی کیپسول او چکم دے ورسره ورسره بیوٹی کریم ملاوی گنو چکم دا سوپ دے دا بالکل ساسو دا مختف آر دے آسی نا چکو رے پا جسر موالیو کی لو جس کی مچا ہو لے وی نو دا بیوٹی سوپ چکم دے یعنی سابون چکم دے آگا ہم بالکل دا سکن دا پار دے ساسو مختف آر دے آسی نا چکو رے سکریم لگوی دا گنو سر یو یو چکو آخی چرا شو دا سی پا او رزو کی خیستا کی گو دا سی پا در سلور او رزو کی خیستا شنو بالکل خیستا خو باشیم ماشاء اللہ پمڑی نے پمخ کے کم نور دے گب لگ سوکھ نہ بوجھنی خا دیکھیے دمرگ سے خصوصیات نشتا سوکھ دے چانا خپشی خوڑلی مرگ بم مڑ بم نشے برحال دا چې کوم دا وټامین سی کیپسول یو بیوټی سیرم وی تاسو به چې دا کریم کله راوخل نو شیشي وړو کې شان بوتل وی په دغه کې دا بیوټی سیرم وی او دا وټامین سی چې کوم دوه کیپسول وی واړه واړه شان کیپسول وی په خسته صفه کینچې سره یا په داسې سسی سره به دا تاسو کټ کې غنچ یاغي باندې ګندګي و غیره سره نه وی موجود نو هغه سره چې کله تاسو دا کټ کې نو بیا به داسې چلو کې چې هغه به همدغه کریمو کې تاسو مکس کوي یعنی دغه کریمو کې به واچوي اکثر زمونږ خوینې زمونږ نه تپوسو کې وي کدا مونږ چرته بل کپ کې یا بل صدا سي اسیس کې مونږ مکس کو بالکل مکس کولې شي هر څه کې مکس کولې شي خو د ټول نه فیل به ا تدې سیس ډیر زیات خیال ساتي د دې سیس به ډیر زیات خیال ساتي چې هغه صفا سوتروي چې هغه بالکل صفا سوتروي په هغه کې څه ګندګي نه وي موجود خو د ټول نه بل تدې خبرې وړي زیات خیال ساتي چې په هغه کې پاغی بانی برا سر یعنی برا ڈکن چی کم دی اگر موجود وی چی ہوا پا دی باندی نی لگی ولی که دا کریم چی کم دی دا ہوا تا دا سی کلاو براتی وی نو بیا اگر نمی چی سمر دا تا دی چی کم سمر حصوصیات تی لکستنگ چی آتا سالن پا خی کنا و خلقوی وی دم و لور کا نو چی سر تی لری که و پا اور بانی دی خی نو بیا بولن لکتا سنگ دم ورکے اگر تو لوبا چی کم دی اگر باتی لالی شی بار دا اوبو سرا صرف خالی سالن وپاتی شو اخره کې باغه مو سوزی نو دغه شان مثال ته دی هم دی چې دا به بالکل ټیک ټاک صفا سوترا اور بند ساتي په دبلیو کې دا نو د ټولو به تر طریقه دار ک تاسو بل څه کې خسته کولی انده سره مکس کوي مکس کوي واپس یو به د ډبی تر اواچې په دې کې واچو چې په دې باندې خپل ډکن موجود وي نو پاغي کې به صفا سوترا وي نو کله تاسو د کور ټول کارونه ختم کړي ما خام ما سوتنی کې ټول کارونه ختم کړي نو دا غي دروستو بیا دا سه چلتا سو کولی شي چې پر هغه سوپ باندې چې کوم صابون دی په هغه باندې به تاسو خپل مخ اوینځئ چې کله تاسو خپل مخ اوینځئ بیا به خیستا تاول تولیا به راواخلی چې کله هغه راواخلی په هغې باندې به خپل مخ وچ کوي هسې نه کوي بالکل یو نیم کس وي که نه ازنګ شوي اوسپنه بس خلک ریګمال راوانخلی نه نه هغه شان نه ښه انسانانو طریقې سره نارمل طریقې سره به ښکلی ښایسته خپل مخ صفا سوتره وچ کوي د سترګو نه به کم چې کم دی هغه اوبه وچ کوي اور بیا چې کم دی په ټول مخ باندې زمونږ د اسرا کاسمیټک پاکستان فور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم لګولی شي اوس چې کم دی دا کار پسې کوي اوس مین خبردار چې دا کار پسې کوي نو دا کار
چکم نے ڈارک سرکلز ڈارک سپاٹس ایکنیز پمپلز دانے داغونا تیر سری دستر گدلان دی توری ہلکی دی سر چکم دیتا تاسو اکثر زمونگ ڈیر خلق چکم دیتا پوس پختنو کی دا مونگا آیا پخپل مخ نے علاوہ نور بدن بانے لگولی شو بالکل لگولی شو آکا ساسو مخ سپاوی صحیح بھی تاسو مخ کی زمونگ دا پروڈکٹ استعمال کروی ساسو مخی خیستہ کری نو بالکل تدا سے کارو کا بیا که توای چی زمان تا خلق کوی چی تا کریم استعمالی و زمان دا مرای و سٹ ماتی آدی نو بالکل تا خپل مرای سمرا هم ایریا دا سٹ سمرا هم ایریا دا پاغیبانی تاسو بالکل لگو لیشه خواه

Okay, she da da da dang da da da dang da da da dang dang. That's why she mongle like a music umbrella. Can I hear the leg music? Dear na ha. Badi ra so khushali ki jee, we badi ra levani khushali ki. No, that's the khumashallah roge. No bia pa dear music bani se kawey. Khoga muda kana dasi. Okay, she the dinay la wa chikam the samong the isna cosmetic Pakistan ki. Kata su da mukh safai ra vastal gwaadi. Ya da mukh kula gwaadi. یا د مخ چې کوم دی رنگ خسته کول غواړي د مخ صفائی رنگ د سترګولانی تورې هلکی نو ان شاء الله سمنګ چې کوم سیکنډ ون د بیسټ کریم دی از نا کاسمیټک پاکستان فارمولا بیوټی کریم انتخاب تاسو کولای شئ بهترین کریم دی بهترین چې کوم دی دغه پروډکټ پتا اوس ته پکې ملاویږي ان شاء الله یو ځل انتخاب لازمي وکي ان شاء الله او دغه ریزلت چې کوم دی تاسو بالکل ترلاسه کولای شئ. Dun dun dun dun dun dun dun dun.

OK G, OK G. دوستانګه تاسو څنګه ویلې چې زمونږ د اسنا کاسمیټیک فارمولا بیوټی کریم انتخاب کوم تاسو کولې شي د ځان لپاره او بالکل په ذمہواری کولې شي اوم په دغه ذمہواری کولې شي چې تاسو زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کوم پروډکټ هم د ځان لپاره راوړي کوم پروډکټ هم د ځان لپاره راوړي د سمسلې مسایلو د لپاره راوړي ریزلټ درته ملاو نشو ریزلټ یې درنه کو تاسو مطمئن نه وي آغا پروڈکٹ تاسو داسې کار کولی شي چې واپس وړلی شي آغا دکان ته د هغې نه چې کوم دی خپلې پیسې واپس اخیستلی شي تاسو له خپلې پیسې اے ټو زیډ ټوټلی پیسې چې کوم دی ټوټلی روپۍ به تاسو له او واپس ملاویږي تاسو له به چې کوم دی هغه پیسې مونږ واپس درکوو نو دا خبره تاسو له آغا څوک کولی شي آغا خلک کولی شي چې کوم په خپل پروډکټ کې آغا معیار وینی آغا خصوصیات وینی آغا چکم دے آغا ریزلٹ ہوئی نو آغا کوانٹیٹی اینڈ کوالٹی اگوی لپا خپل پروڈکٹ کی پا نظر باندی راسی نو زکا تاسو لے خبری کئی زمونگا کپنی زپا خپل دا خبر زکا کوم چی زمونگا پا پروڈکٹ کی ریزلٹ موجود دے تاسو تا با ریزلٹ در کئی تاسو تا با بہترین نا بہترین ریزلٹ در کئی بہترین نا بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی با تاسو تا در کئی نو یوز لازم انتحاب دے ازنا کاسمیٹک پاکستان تاسو کولی شو دین علاوہ زمونگا پا ازنا کی سلور قسم شیمپو موجود دیں ساسو دو ویختو سرنگی مسائل ہوئی چرنگی مسائل ہوئی تاسو بالکل جی اگی رولل شیزان دا پارا آگی کی دا خوشکی دا پارا مونگ سر انٹیڈینٹ اپ شیمپو موجود دیں ساسو دو ویختو کمزوری بھی تاسو ویختو مضبوط اول غاڑی نو دا غی دا پارا دا مختلف دا قدرتی جلو بوٹو نتیار کرشوی شیمپو دے دا ہربل دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا غی نیلاوہ چکم دے تاسو د ویختو چې کوم دی ښایست راوستل غواړي د ویختو مضبوطوالي سره د ویختو شاینینګ ویختو له طاقت ورکول غواړي نو د سمونګه دیګ والا شیمپو انتخاب تاسو کولی شئ دین علاوه ستاسو ویختو اوزي ستاسو ویختو پریوزي ستاسو ویختو غورځیږي تاسو خپل ویښتانو وینځئ او نو کله چې تاسو خیال وکړئ هغه ټول چې کله ږمنځوي ټوله ږمنځ د ویښتو ډکه شي نو دا غیر لپاره بهترین اپشن دی تاسو سره زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان او چې کوم د پیاز والا د آنین شیمپو اور آنین چې کوم پیاز دی هغه تاسو دا غیر انتخاب کولی شئ یعنی د څه شی جی د پیاز په اردو کې مرده خلک پیاز وایي او مونږ له پښتو کې مولا هم دغه پیاز وایو نو دا غیر انتخاب تاسو کولی شئ زمونږ د اسنا د تیلو اور د اسنا د شیمپو جی

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ستاسو زما روزانا د یولسو نه دولسو پورې ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساطت سره قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري او بهترین چې دی د دې مټیریل چې هغې لږ په دې لږ وخت کې الحمدلله خپل پہچان او نوم پیدا کړو یقینا چې چا استعمال کړی دی هغه ته مطمئن دی قدرمنو هر انسان غواړي چې زه د دې دنیا کې هم د سرخروی زندگی تیره کم او خوشحالو والا جون تیر کم او په آخرت کې هم خو زما عزتمندو په جون تیرولو کې با او د جون په خولو کې چې یو سړی وایي چې زما جون ښایسته شي دا به په دې جون کې خپل کردار ادا کوي سټرګل به کوي محنت به کوي د هغه محنت په وجه هغه محنت په وجه چې دی د تبا الله رب العزت ثمرم ورکوي او د هغه محنت په وجه به هم د ده ترقی کیږي لہذا زما عزتمندو باقیدگی سرا دا اللہ رب العزت سرا تعلق جوڑول دا انتہائی ضروری دی تعلق جوڑول دا پارا بہترین لارا بہترین طریقہ آغا دا منس دا زما عزت مند منس سرا دا اللہ رب العزت دیہان دیدار تعلق دا نصیب کی واحد اللہ ذات تے زما عزت مند چے دا دا تعریف لائق تے خا اور رب کریم چے دے اغپ خپل عبادت باندھی پخپل تعریف باندھی خوشحالی کی واحد اللہ رب العزت تے چدا د خپل په تعریف بدل کې بنده ته شیدې سور کوي انعامات ور کوي د دنیا د خلکو زما عزت مندو مونږ او تاسو کو ګورو نو مونږ او تاسو با کېدا دا دی خپل گیر چا پیرا انسان گورا دا انسان فطرت کی سری دا انسان پا فطرت کی داری چی بای دا دا کا تعریف کی گی او کم فضائل او کمی خبری چی دا کی نئی اغب بیانی
دا به پی خوشالیگی او که بیان دی نکی چوب شویتی نو دا پی خپکی. دا دا انسان فطرت دی. خوش آمد بعضی دا خلکو پا طبیعت کی دا ماده دیر زیاد پا پرتوی، بس هر وقت کی دا آغا صفت بیانوا وایا چیرا بس تو خو ماشاءاللہ او تو خدای تاکی دا چی دے گرز دی، تاکی دا فیسیلیٹی دی، تاکی دادا دادا دادا هر وقت کی با. او دا انسان پخپل هم د خپل خلینا هر وخت کې د خپل ځان تعریف کوي. د تشی بیا کله د تعریف هیڅ ملاویږي نو دا پریشان کیږي او خپکیږي. یعنی دا هر وخت کې منتظر د شاباشي وي چې ماته دې شاباشي ملاو شي. اگر کدس نوی کړي دس نوی کڑی خو چی خلق دا دا چرچی او کی، کم خلق چی دا دا چرچی کئی بس دا خلق دا تا نزدیم وی خوخیم وی، ولی چی آغا دا دا صفتو نکوی او صفت دی کوو نکونو بیا چی دی سو بیا آغی سر بلاری جدا که چستا لاغا لارا زما دا لارا. ولی تا ما تا پا دغا خبر باندی اڈو لسو نویلی چی دا تا سوکل تا خودیر غٹ کارو کو او ستا خوشی دی تا تا داد در کول پکار دی تر ننا پوری دسی سوک نشتا چی دسی کڑی وی تغا خبری بکی نو تبا چی دی دا آغا دا طرف نبیا سی بس تبیا هر سوی اگر دنیا آگا دا دنیا دا طرف نه چې کم الفاظ مونږ او تاسو استعمالو یو بل ته بس هغه به تا ته ملاویږي. هغه ډیګریز او هغه منصبونه هغه به تا ته ملاویږي چې بس ته خدای وي. ولی ستا په خوله کې د هغه ثنا پرته ده. کم انسان چې د خپل د خپل ځان صفت خامخا د خلکو نه غواړي نو عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. الله چې چاته عزت ورکوي بس هغه هغه عزت دی، اصل هغه دی. او د الله نه ما سوا که یو انسان طول عمر در دنیا تکازر زما عزت مند مونږ او تاسو او قتل تجربه موشوي که د یو انسان په طبیعت چلیږي او د هغه په مزاج چلیږي. که هغه وای چې سټینډ نو ته سټینډ، او که هغه وای چې یاره سیټ نو ته سیټ. اوټک بیټک ته دا هغه په مرضی کوي، سا به دا هغه په مرضی اخلي. زما عزتمندو آرام به دا هغه په مرضی کوي، خوراک به دا هغه په مرضی کوي، نو بیا خو صحیح ده. او کنا دا هغه د مرضی نه خلاف چلیږي نو پا دی که بیا آغا نستا مجبوری گوری، ندی غم تا گوری ندی درد تا گوری. بس آغا وی چی نا ستا کسا آغا ستل دی هم بزا ما پا وجه بی کزوی ما نو چی تسا بنده کی سا با بنده که ملکی گی ملدی شی کنه. ولی که تا نه سا وزي ودي زي، ولي تا ته ما ویلي دي چې یاره سا به نه اخلي، چې زه کله ویمه بیا به سا اخلي.
زما عزت مندو د دس خلکو جون پخپل هم سکی وی تکلیف کی وی هر وخت کی ولی د پنه هج خلک نه چلی کہ یو انسان ډیر کوشش وکي خود د په معیار پورا نه دی ولی دا بخامخا دی انسان ته وای تا زمانہ قدری وکا تا زما بی عزتی وکا تا زمانہ قدری وکا د انسان نه عزت غورا اصل عزت سی دی اغه دی چې خلق ستا د زړه نه کوي د زړه نه د زړه کې دن نه چې دی ستا ته یو انسان عزت در کوي ستا احترام کوي ستا غم تا غم وی ستا درد تا درد وی زړه کې دن نه تا د پاره دعاګانې هم کوي دا الله نستا نیک تمناګانې غواړي دا اصل لی زما عزت مندو په مخامخ خوشامدی کول په مخامخ باندې دا کول په مخامخ باندې اظهارونه کول عقیدتونه پیش کول دا منافقت دی زما عزت مندو او منافقت دا کلم نشی کامیابی دی دا سر ته نه رسی اخلاص د اخلاص سره چې د چا هم تا سره تا ته تعلق در کوي تا ته لاس در کوي او اخلاص یې پکې نو زما عزتمندو خبردار چې دا هغه خلکو د اخلاص دا هغه خلکو د اخلاص چې دی څوکه قدر وکه گینی والله دغه اخلاص به دې بیا جړوي ځکه دا انسان تا سره مخلص و او تا د هغې د اخلاص قدر ونه کو تا د هغې اخلاص له نوم د ریاکارۍ ورکو تا د هغې اخلاص له نوم د دروغو ورکو نو زما عزتمندو هر کله چې د یو انسان د اخلاص له تا مقام د دروغ ورکی نو دغه انسان ته دوک رسیږي خامخا انسان زما عزتمندو چې کله مخلص وي مخلص د درد دته درد کله ملاویږي په ظلم زیاته باندې نه ملاویږي خا کته دا مخلص سړی رونی سی کنه او په سر وته چې دی باقی دا هتیار کې دی او د دو دا مازغه دړي وړي وغورځي په اخلاص سره د تک هر قسم ته مخامخ هر څوک او دا مخلص دی نو دا به برداشت کوي تا ته به څه نه وایي اه به نه کوي که ته هر څه وایې ها که ته وته د ده دغه اخلاص ټارګېټ کې اخلاص دی والا ټارګټ کو نو د زړه چوي بیا د دنه چې دی د خو سم کوه تمه م کوه او نه زما عزتمندو دغه مخلص سړی کیلونه ده کیلونه زما عزتمندو مثال د دې داسې دی چې یو چابۍ والا موټر دی یا یو چابۍ والا چې دی ګوډۍ ده یا زما عزتمندو د چابۍ والا کیلونه ده ستا په لاس کې یا ماشوم دی هغه هغه کیلونې سره لوبې کوي نو چې کله زړه وخواړي چابۍ ورکي نو دغه کیلونه د چابۍ په وجه چې دی څه کیږي گرزی زم عزت مندو چکل دا کلونا ادری گی اس دا دخوا خلا چابی ورکی او کنا ورکی کل دا کلونا را واخلی دا ماشوم لری لڑکی خو کدغ کلونا بل چاو چتکا
او لاس کی اغستان دغه ماشوم لبیا هم غصه ورزی چی بای دغه کلونه تاولی اوچه تکا دیبانی خو ما لوبی کولی او اردو کی وی اس کو تو میں نچا رہا تھا, چابی کے ذریعے اس کو میں نچا رہا تھا, تو نے کیوں اس کو لیا تا ولی دا استعمال کر زکا دا خو ما یوز کول. نظمائی عزت مندو رب کریم سرا دا اخلاص دا بندگانو دا اخلاص تا دی قدرشتا خواه زمونگا دا دنیا خلق و سرنشتا او دنیا خلق زمائی عزت مندو کا آغی تا تا دا ٹول جہان روڑی او مخی تے کی دی بیا با ہم وی ما لم قد تو خیرا دا حدیث و الفاظ دی احسان فراموش نا شکر سڑے دا بکل ہم تا تو نوی چیرا بس ماشاءاللہ تا چی دے سوکا ہاں خپل دا دا خپل زان چی دے دا غب دن واہ واہ بدن غواری خا دا خپل زان واہ واہ بغواری ستاغ اخلاص خود تا نخ کاری ولی دی انسان تخسیر اب خپل زان اخ کاری او دا وی چی سدی چی زس سوک ما سرک کئی اگا اسی کئی لگیا دی دا اغی س حیثیت نیشتا زما خو خلا کز سوک اخلم او کسوک جوٹلا ما خو آغا سوک با اخلم چی آغا سوکی آغا دا خپل زاننا بل کر چی دے زما صفات بیانی زما خوش آمدی کئی نو دا صفت دا خودے رے زمائی عزت مندو خا دا صفت دا خودے رے لائق اہم اللہ دے لائق اہم دا دا صفتونو زمائی عزت مندو اللہ دے نو زمائی عزت مندو مونگا اتاسو دا اخلاص نا کار واخلو

لہذا مې عزتمن دومنګ خپل صلاحیتونه خپل رب ته پیش کو، خپل رب سره تعلق جوړ کو. د دنیا د خلکو نه تمې غسی کو، تم صرف د الله د ذات نه وساتو، ځکه چې محتاج به چاله سو ورکي چې څوک په خپله محتاج وي، څوک په خپله محتاج وي هغه به بل انسان ته سو ورکي. محتاج به د محتاج څه مدد وکړي زما عزتمند؟ او بیا بیا زما عزتمندو چې ته احسان چا سره کویم او ستا په زړه کې دا وي چې یاره ماته دې واه واه وویلی شي، نو د دې عمل اجر بیا شتم نه د قیامت په ورځ تا ته به الله سوی چې چا د پاره عمل کړی دی د هغه نه واخله، سه د هغه نه بدله واخله چې تا ته هغه بدله درکي. ما سره دې بدله نشته، الله سره د هغه اعمالو بدله وي زما عزتمندو چې کم د الله د پاره وي. د انسانانو د خودنی او د انسانانو د شاباش او د واوا په غرض باندې عمل کول، اگر کا هغه چا سره محبت او عقیدت ولی نه وي، خود پاره د دې چې بای ما ته زما په دې محبت او د عقیدت په بدله کې ستا واه واه ملاو نشو، نو زبا اوس چې دې ستا د محبت او د عقیدت د جوتې کې نوک پر چې دې اکدمه، نو دا هغه خبره زما عزتمندو چې په دې سم نه ملاویږي. زمونږ پښتانه وایي چې یارانه په شلتالو کوي او په شلتالو یارانې نه کیږي، بغیر شلتالو یارانې زما عزتمند محبت عقیدت الفت رب کریم تعلق بغیر د شلتالو د خزم عزتمند پریدان پیکو د رب کریم تعلق سره بغیر د شلتالو دی زما عزتمند. نو الله رب العزت مونږ ته زمون در رب چې دې سره کې تعلق راکې. منځونه زما عزتمندو مونږ خپل منځونه بهترین کو چې در رب تعلق ملاو شي، او در رب تعلق چې کله ملاو شو زما عزتمندو د دنیا هر یو شیز دا به الله ستا په قدمونو کې اچي، د ټینشنونو نه د غمونو نه د دغه نه الله رب العزت مونږ ټول اوساتی. خو زما عزتمندو د انسان نه غرض او د انسان نه تما د انسان بیماری وی خزم عزتمندو، د طبیعت د انانیت چسکه لگی، د انانیت بیماری لگی، او د دغه انانیت علاج بیا چرتم نشتا. دا به د هر چا نه چې دی څه غواړي واه واه غواړي، او د هر چا په وس کې واه واه نه وي زما عزتمندو. یا که د چا په وس کې ویم، نو په زړه کې به درته دعا کوي، په زړه کې به ستا تعریف کوي، په زړه کې به ستا دغه کوي. نو چې د زړه نه ته پې رابار کوي، نو دا په ته په هغه باندې څه کې ظلم کوي. بهر حال زما عزتمندو مونږ ته دې الله خپل تعلق را نصیب کړي، او الله رب العزت دې مونږه د محتاجو د محتاجۍ نه وساتي.

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुनफ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ
2: रहिएगा। द मके काफिर द हुजूर पाक द मुकाबले द पारे ओ खबर सोच लो वीरा दास कर को यो दो कसली गु मदीने ता द मदीने द यहूदियानो न मालूमात को फरिश्तों ने पैगंबर से रासर झगड़े को د مدینه یهود د کتاب خواندان دی ای ته پته ده هلته به ولیږو نو دا عقبه ولیږه دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاد او یو بل کافر و نظر ابن حارث دا دوه کسی ولیږن وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکئ چې مونږ یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا دا شکل دا دا صفت او دا دا خبرې کوي چې هغوی څه وی دوی دواړه لاړل مدینې په مدینه کې یهودیانو سیدل هغې نه تپوس وکړه هغې یوه تهوی د دریو خبرو تپوس ته وکړې که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونې پیغمبرې ځکه مونږ کتابونو کې د اخیري د اخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه عمده ده ممکن ده چې د اخرې زمانې پیغمبر راشي خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر هغې چې راغلل میټنګ یې راغوښته وې دغه رنګ یې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي هغه درې سوالات مونږ د نه کوو که جواب یې راکړه دی به رښتونې پیغمبرۍ کې را نه کړه دروغجن دی هغه درېو سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو د نه تپوس وکړئ چې یو سوال کان چې هغې د خپل خار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي د هغې الکانو معلومات راکړه چې دا څوک وو او دا ولې لاړل دا کوم ځای ورک شو د دې واقع ذکر کړه چا ته چې اصحاب کهف وایي دویم یو سړی وو چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی دا به څوک وي دا معلومات ته وایي دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي دې وی ډېره ښه ده کېناستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مونږ له دریو سوالاتو جواب را که دا دې راکړه مونږ به ومنو ته چې ټیک وې او که دا دې رانه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر یې نبی علیه السلام ورته وی ستار نه به جواب درکړم ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو نه خو ما سره څه خطو کتاب ته چې هغې ته ګورم پیغمبر علیه السلام په امي و نه په خط کتاب خو نه پوهېده نو زه به د وحې انتظار وکړم الله نه به وغواړم ما له به الله جواب راکړي نو سار به دله جواب درکړم اتفاق ته ګوره حکمتونه په کې وي د الله پار چې کې حکمت وي د نبي علیه السلام انشاءالله لفظ هېر شو دا یو نه وي چې سار له به جواب درکړم انشاءالله دا انشاءالله یو نه وي چې وې نه وي بیا الله خفه شو جواب لیټ دوی سار له راغلل نبي همې ما ته له اطلاع نه ده راغلي رښتیا خبرې کوم دروغ نه وي بله ورځ مرانله پنځلس ورځې وحي لیټ شو
3: حضور پاک هم پریشانه دی صحابه هم پریشانه دی او د مکې کافران شپیلی وایي او لوګ به کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي پنځلس ورځې پس وحي راغل ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله ولی چې یو کار به سار نه به کوم انشاءالله به ورسره خامخام په دې زه خفه یم دا به نه وایي چې دا به زه جواب درکوم مې چې خدای وغواړي زه به جواب درکوم نو بیا دا درې واړه جوابونه والله ورکړل د روح جواب مو شو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی او دا هغې پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی سکندر ذوالقرنین
2: او دریم د دې صورت سره چې کم تعلق دی هغه علاقان چې هغې د خپل خار نه وتي او څه شو نو د هغې واقع هم بیان شو. په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي او زه بیا درته مختصرا نو وایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصه ګورئ نه ذکر کړي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقع قرآن شریف تفصیلی ذکر کړی دا چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقع او باقی تفصیلی نه ذکر کړي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بل حصه بل ځای ذکر کړي، مخکې حصه رستو ذکر کړي، رستو حصه مخکې ذکر کړي. چې څوک دونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی، دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کړي. قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعا دې له ځکه یو عالم واقع ذکر کړي دې دپاره ذکر کړي چې خلک دا واقع نه خلک ډېر زر عبرت لري. واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي، هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه نه بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي. دا خلک دا وسوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم فاصلې دي او کم ځای کې رک شوي دي او د دې مقصد سو دا یو واقع ده. نورونو دا عیسی علیه السلام نه پس ګورې اختلاف پکې شته ښه د عیسی علیه السلام نه پس 2500 کاله پس دا علاقان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي. کم بادشاہ چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاہ نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاہ و د هغې بادشاہ په زمانه کې دا علاقان پیدا شوي او دا علاقان شهزادګان شهزادګان ده و چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا علاقان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي دي ځکه د بادشاہ زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلی دي نه خپې د کار سره بلی دي وجودونه نازکي نازک مزاج علاقان او د خپلې وزیر یا د ګورنر د دغې خلکو بچي و زو زمانه ده د قیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقعه وه. د قیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې هم سین دی وروستهم سین. بادشاه مشرک و شرکت و او بادشاہ ته به خلکو سجدې لګولې. کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبی به دې بادشاہ ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي و غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي و غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي و او په خپلو محلاتو کې لګولي و بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي و او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتان و د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو. یو مېلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزه بازی کېده. بادشاہ به په خپل تخت باندې ناست و نیزه بازی به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوې لکه که ستاسو خیال وي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري. پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراؤنډ او په دې ستونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري. یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اگست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې په کې خلک تماشې لري دغه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونه آسونه به هم پکې خلکو ځغلول بادشاه به و وزیران به و او دا دنیا به راغونډه وه. دغسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی د قیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلې دي ابوتانو ته سجدېم کېږي بادشاہ ناستې تخت لګېدلې دی اتفاق ته ګوره چېرته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو راټوپ کړی پیشو چې څنګه راټوپ کړي پیشو د بادشاہ دې خوا سره پرېوت. خو دې بادشاہ دام دا وکړې وه چې ګورې یو خدای زمیم د خدای دعوې هم کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدې او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې دا بره نه یو شیر اپریدی نو خلک خامخا ویریږي. چې سنګ را پرېوت بادشاه فوراً ټوپ کړی دی او غوبل شو چې داسې چل وی کله یو خوا منډه وی کله بل خوا منډه وی. ملګرو لاس نه ونیو چې هس صاحب څه خبره نشته. پیشو د بره نه را پرېوت. دې لکانو په اړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یاره به پې نه راتله. په خدای خو یاره نه راځي. د خو دومره یاره او دوا شته. زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نشته. زه به دا وویرم چې که پرتوګې چوکت نو ممکن ده چې رول به لړلي. فرعون سره همدا چل شوی و. فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي و چې ټول پرتوګ او غار سه میدان یې ټول لړلي و. نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي زه ډېر خوشحاله شم. دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د هشته او ښکلي صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک.
3: مې لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یاره یاره چې کورسۍ نه ټوپونه وهل تخ نه ټوپونه وهل او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو الک دی شهزادګانو کې پاسې یو غاڼه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو. دا خو خدای نه دی. دا اسمان چا پیدا کړی دی؟ دا د پلار چا پیدا کړی دی؟ دا د نیکه چا پیدا کړی دی؟ انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ وروڼو خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی. فطري دین فطرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت.
4: یو ما شم دا سیدی تا چی اغا فطرت اسلامی با نی پیدا. دا هر جا پدر کے خدای ایمان و اسلام چولے دے. خدا فو مونگ دا دی پلار مور عبادت تاو گورو نو اغا فطری تاور اسلام تراشو. یو دیان دا خپل مور پلار عبادت خانو تا گوری او دا غی عبادت تاو اخوی درمائل شد. عیسائیان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا سکول خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی نه اسلام نه عیسائیت نه یهودیت دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون. د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچ وکړي دې به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا. دې له یو پیدا کوونکي شته.
3: مې لږ زړه کې انقلاب راغی. پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی. دا ځي یو ذات دی چې دا اسمانونه او دا ځمکې او دا کائنات یې پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي. دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لاړه د سره کېناست. بله لک راغی بله لک راغی. دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي ځکه یو انقلاب پروت دی چې ناست دي. دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګ دلته راغلې. ابل وي نو ته څنګ راغلې. ابل ته څنګ راغلې. هلته میله ده لوبې دي منډې دي ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نفری کیږي. یو وایي چې زه خو به الویمه خو به زما خبره پټه ساتې ال وعده کوي وی بالکل موږ به پټه ساتو وایا وی زما زړه کې خدا را لل چې دا د قیانوس خدای نه دی. الله واحد لا شریک وحده لا شریک له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. اوله کې مې دا را لل چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو تراشل او جوړ کړل دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. ابلوی قسم دې زما دا سوچ دی. ابلوی قسم دې زما دا سوچ دی. ابلوی قسم دې زما دا سوچ دی. خالق به ټیک ته زمونږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي.
4: خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه. ولې که بادشاه خبر شو سرکاري مذهب بت پرستی ده تو بادشاه خبر شو یا زمونږ پلاران خبر شو یا مشران خبر شو سزا براله راک پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوس مصر مشوره سلام به کوو خو خبره پټه کوم دی پاتې کېږي بادشاه ته اطلاع رسل. یې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي هغې خو بل خدای مني. بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړ بادشاه ته تپوس وکړ تاسو مطالعه څه خبرې رسېدلې دي
2: سمسله نو حق نه پټیږي فورا د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رسته فرمای، الله تعالی رسته پخپله په دې کې ذکر کوي، پخپله فرمای سوی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض،
4: رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی، لن ندعو من دونه الها
2: لقد قلنا اذا شططا، دا الله نه ما سوا بل خدای نه منو، او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړي.
4: او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده، داسې م چېرته پرېږدم. میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو، پلاران یې چې کوم هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو، هغې ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني زموږ بچي دې مونږ ته دستبردار وي چې څه ورسره کوې ورسره وکړه.
2: بعضې خلکو وی چې نه صبر وته وکړه، چا وی صاحب مړې کړه، میټینګونه کېدل، بادشاه وی نه یو چل پوم دوی له بله غوندې مهلت ورکړه. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به وي، داسې سزا به مې چا لم نه ورکړې.
4: وی زه بچې تاسو هلکان یې ناپوه یې تجربه نشته بې تجربه یې، زه لاړ شه سوچو کې مشوره وکړې تاسو له دور ور ورځې پورې مهلت،
2: که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به درسره ګورو، سرمنې به مباسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت درکوم، اوس که سمدستي موجنم خلک وی ظلم یې ورسره و. هلکانو هغه نه پوهېدل، دې مشرو دې خو پوهېده مهلت درکوم، دې ویلې رفه ده چې دې بار سنګ را ووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ سنګ اوس بچ کېږي. د ده د یارې نه خو زمونږ پلاران هم انکار و، نور خلکو ته به موږ سنګه دین ورسب څه به کوو اوس. نه ګوره نیازبین هم وکړه، کوم چې نیازبین لوی هغه نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي، یو بل سره دا مشوره وکړه چې د کوره به لږې پیسې راول او چېرته بهر به وځو، د بادشاه نه به چېرته ځان بهر وباسو، به دا بادشاه نه صحیح که نه بل دی صحیح، هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان ته، هغه به داسې بادشاه وي لکه چارته دی چې ده یا د پېښور وه، نو چارته دی نه خو سړی مردان ته تلی شي او پنډی ته هم تلی شي او پیاده منډې کې والي لاور او کراچۍ ته هم تلی شي. ډېره ښه کورونو نه پیسې راواخیستې، چې پیسې راواخیستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل، یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې، هغې غار ته ور ننوتل، چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکینو او مشورې میټینګونه کوو، د بادشاه کارندگان او دا پولیس او دا
4: او خلک هم داسې خلکو ته نېغ نېغ ګوري که نه، چې لکه داغه هلکان دي داغه چې نوې مذهبې دی داغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی، نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغستې وې، نو دا هغه زړې جامې واغېستو چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه،
2: خوراک به مو خورو مشوره به مو کړو، الار څه خوراک هم راوړه، کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي. دې مشورې دوران کې ماښام شو، چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله، چې ډډه وواله خدای پې خوب راوست اوده شو. قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، الله په دې غار کې اوده کړل سونه اوبر. قرآن شریف کې الله وایي درې سوه کاله نه کاله د پاسه درې سوه په دې غار کې اوده دي، دا د خدای لوی قدرت، درې سوه او نه کاله په دې غار کې دا اودي. او قرآن شریف الله فرمایي
4: داسې لو دکړل چې په ډډه الله اړی راړی خو پیجي سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غار هم په داسې طریقه دی قرآن شریف الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي، او چې بیا کله نور پریوزي نو بیا شعاع وردننه کېږي، پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه، او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسیږي، څه ورته وایي دا بوګه بوګه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن، څه ورته تاسو وایې داسې دغه غوندې شي بوګه بوګه شي وپړسیږي، چې داسې اوبړی اوبړی شي، دا هغې نه هم خدای پاک ساتي. اوده دي دوی
2: بقیانوس بادشاہ فوراً چی اگر ٹیم تیر شو دا لکان پیدا نشو اگر فوراً اطلاع اگر چی دا لکان راولے گردے لگیا دی خلق سوک یو خوا گردی سوک بل خوا گردی او قدرت الہی تا گورا غار جیبا غار دے قرآن شریف کی رب العالمین پا خپلا وی نا غار پا دا سی کیفیت تے چی ساری پا کیور ننوزی خلی تنگ دا نو دن نبیا یو طرف تا فراخ شوی دے پتا نلگی خلق یریگی ندا سی غار نا چی دی غار تسنگ ورده نوزو گردی خلق یو خوا بل خوا چکر لگی دا دوی پتا نلگی دی قیانوس بادشاہ یو تختہ و لکلا پاگی دا دی نمونہ و لکل او اغی سنبال کو پر اعلانی وکتو چی دا کسان دی دا پاگیان زمان تختی دلی اگر چی بون ورد سوا یو اشتہاری مجرمان اگر اشتہار جو سے پاکباراتو کی اشتہار ورکی او دا متعلق غط اشتہار جاری کو او اگر تختی رواغشتا اگر پخپلا مدد چکم خاص محافظ خانوا اگر کم لگا اسم یو فائی دی کنا اگر فیل قاضی جج مشر جج سپریم کورٹ والا نان سر محفوظ کی انا کدا شی بس فائل کا دا با پروتی با وقت ضرورت پا پکار رازی اگر تختہ باندی نمونہ لکلی لی دا دی پورا حالاتی لکلی لی دا پلار نمونہ لکل او از تاریخی لکل چی پدی تاریخ پدی سزای موت فیصلہ شوا او دوی نشتا او تختی دل دا اشتہاری مجرمان دی او چی چام راوست لغیل با دوبرا انام ملاوی گی او دا من پانسی کو تختی کا فائل زان سر سنبال کی خو دی خلال الغار تو دی گردی ورپسی پتے ننے آخر کے سوکرال اللہ غار تا چی وی قتل دا پکیو دی دی فوراً لار البادشاہ تے اطلاع ورپ سی برا شاہ اللہ سڑی میں پیدا کرد کم دی دی یو غار دی و سی اب غلی بوردو بوری او دا پرات دی چی وی خنشی ولی تختی یہ بادشاہ سنگنا دی او سڑی غار تا وردن نکو وی جی غار کی خسڑی او دا پرات دی سپی ور سر لابیل دی کلبهم باسفتون زراعی بالوسیل دوی چی گلت لل اسپی اور پس دی اسپی شری اوی اور پس دی اسپی شری اور پس دی اسپی ور دوی اتاسو دا خدای نه یاری گی اسپی ور تا گویاش دا خدای نه یاری گی زما در سر می ندا او تاسو ما شری حیوانات با جنت تا نزی لیکن دا اصحاب کهف و سپی بام جنت تا دی سگی اصحاب کا دا بم جنت تے ولی دا صالحین نے کانو سرا محبت ساتھ لے دی بے وجہ نہ علماء سرا صالحین سرا محبت و مینا دا دا برکت نہ خدر نو گل پمال بے اعتماد نہ کے ذہن کی واچا وا مال غادن ورائح سورۃ ولا شیء پ بچو با اس اعتماد نہ ساتے نن دی بچی دی او جی پیدا کے ونا او کدا گٹی وٹی دے نپری وتے کنا بے اعتماد بے نہ ساتے پا قوم اعتماد نہ ساتے اعتماد با پچا ساتے دا اللہ رسول مینا باندے پچا با ساتے اللہ رسول مینا دا بر جنت ترسائی علماء سر محبت مینا دا بر جنت ترسائی صالحین سر محبت مینا دا بر جنت ترسائی سپیری ولی نہیں بادشاہ چی را روی کتل اللہ کو دلی جی راوی خیق گرفتار اچھاوی نا ای خویم دی سر دا سے سزا ورکوم دا سے سزا با مچال ام نیور کرے زان لے پخ پلا جیل خواخ کرے دے چی کم جیل زان لے پخ کرے دے نزخو بے جیل گیا چوما داولے ٹھیک تھی شاہ بے روڑے گٹے او دا غار دا فلور پس مکمل بند رکے ام دیکھے نا خوراک با ملاوی گی نا بس قبا ملاوی گی نا با ہوا اور باندے لگی نا با تو اور باندے لگی ام دیکھے دن نا مملش عجیب سزا تجویز پا گورا دا مقلب القلوب زلب بدلون کے سوکتے اللہ دا سے دکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی بس سوال کو نو فرمائے لے اللہم یا مصرف القلوب اے زلون اڑون کیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک خدا از مغنون دستاتا بیداری تورور اس دا غزر کی خدا دعوت چو گلی وجلیم شو رابی خونیم شو سوزاولیم شو ار قسم اکمولی شو اللہ ذلکی والا دا صدا تجویز کا ذکر اگر صدا کی داغی فیدہ وا نو دا صدا والا پڑھ کی تجویز کے جرابی خواما با دیوان ورتو خلکو ریر مخالفتو کر بادشاہوی ندان لچے کم جیل خواہ کم دا والا ٹک تے ام دا قجیل کے دا والا ورکو دیر خدا دیوالی وطا دا مضبوط و غٹ و غٹ و تیگو خیجو مضبوط و تپا خیر و خلاص بادشاہ لان سلی سوکی داران مقرر کرد چی دا دیوال کلا کلا گوره بار تیرو اگر چه دراو تو اس امکان نشتا دومره غټی تیږی څوک لر کول نشی او بیا بادشاہ چې کما بادی کوي تاسو پوی نه کنده شاهی مسجد دا اب دیوالونه چې والی شوی شاهی قلعه والا دیوالونه چې والی شوی دی دا څوک نلول شي د قیانوس بادشاہ زمانہ رو رو تیریگی تیریگی تیریگی تیریگی اب خدای ملک اور بسی بل بادشاہ مراغ مر شو بلم درې سوا کال تیر شو رو رو پروردگار دا چه خلق پیدا کل چه غسی صالحانو نیکان شو دا دورون تیریگی کل دا باطل غلب بی آخر که دا حق غلب رازی یا دا باطل غلب آور پسی دا چه غلب بی دا حق غلب لکه دا مون دی وطن دا بوله دا مون پا دی وطن دا بود پرسته یا زمانه که رشوه دا تا چه دا کرده کم یا غنده چه گوری بوتان پا که رخی دا دی اوتوانزو دا بار غنده و گوره دا رزالو دا گوره تورنزو که دا غنده و گوره دی دغه که و گوره دا فوت ویلی که گی تخبه که و گوره دا چه سمره غنده ندی که بوتان رخی گی دا بود پرست تیر شوی دی او گوتم بود بعدی بوتان پا که رخی گی معلومی گی دا چه دا گوتم بود والا خلق هم دلتا که تیر شوی دی لیکن دور پی پروردگار دا اسلام را وست او پختوران قوم دا چه رب العالمین مکمل اول ناخیر

د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک څه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای ویم وایي داسې هم پکې شته. خو بت پرستی ختمه شوې ده ورور او خلک نیکان بت پرستی خ خو چې دا پرتوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو ورورو هغه د کفر خبرې بیا رورو رالی دور بیا رورو نږدې کېږي. حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی، ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي، د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی، هر څه بدل شوی دی، بوتان مات شوی دی. خو دا بادشاه چې دا پرتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رورو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي. یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور ایرې شو دی به څنګه واپس جمدي کېږي؟ دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رورو دا نظریه خوره شوه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنټ والا زه به ته تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدلې. څوک یو خوا شو څوک بل، چاوی واپس جمدي کېدل شته، چاوی واپس جمدي کېدل نشته. بادشاه پریشان دی، بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر یې سر تور خپېبلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه، یو او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي، جاهلیت رورو خورېږي. بیا پروردګاره داسې څه یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې یاره بعث بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت زاریکی الله ته زاریکی زاریکی زاریکی دیخو الله ته تل کړی دی، هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې درې سوه کاله تېره شوه، وازدادو تسعا فلبسوا فی کهفهم ثلاثمئة درې سوه وازدادو تسعا درې تین سو نو سال دیوال هم پرېوتی دی. خو وی دننه اوده پراته دي، خدای پاکې حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي؟ نه شي خرابولی، پروردګار لګیا دی حفاظت کوي. ایسو کم نور دی خواتا دوی را پاسه ده ده خوب نراویش ال تا بادشاق دیتا زاری که یه ده خوب نراویش راویش شو سنگا وی کتن نسو خوراک خوردو او سی ده سر تا پروتو جو وی کتن خوراکم روخ پروت دی ای تیل سو سال که خوراک روخ پروت دی. زبی بل مثالم در کم ده حضیر علیه السلام مخیر پران شریف که ذکر شوی دی، حضیر علیه السلام پدار تیره ده او داسې روان ویجان خار پروتو وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه جمدی کی؟ فاماته الله مئة عام سل کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتی وستل. او ورسره د انګورو اوبه، د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي، انځر دی انځر په میوو کې ډېره زر څښا کېږي. سل کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي. وانظر الی طعامک و شرابک لم يتسنى ولا شريف كلا و انا خوراك زر سخاكيگي چي زر دي اغا سي محفوظ دي، اغا دا انگرو او بچري زر سخاكيگي اغا و مقا سي محفوظ براتو. دا ارس خود الله پا اختیار کی دي کرنا، دا سخاوالي ولی رازي دا جراسيم و دا ذریعه نا او دا آب و هوا دا ذریعه نا او دا حرارت و دا برودت تا وجه نا او دا ارس رچا پلاس کی دي؟ دا اللہ پلاس کی جنت کی اوشیم نسخا کی زکالا کلی و مثال ورکم زیر ناماشم دا مور پا گیره کی دن نا په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی، په اوبو کې ډوبه، لیکن دا ماشوم نه څښا کېږي، عقل خو یې څښا دی. او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګیټ کته وی چې دا څنګه څنګه په دې څنګه دی پیو د مور په ګیره کې دا ماشوم پروت دی، هغه مخصوص ټمپریچر غواړي. په جمی کې مطالعه هغه ټمپریچر رسی، اوړي کې مور ته رسی. چا داسې وکړل چې اوړي ګپه اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته ببوزی وو اسینا دنا ماشوم مړ نشي، غیر حرارت زیات نشي. او په جمی کې به خېټې ته ایټر ایږدو اسینا یخنی په زیات شي ماشوم مړ نشي. او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسی، او هغه غلط گیس د خدای او باسي کارمن دی د ماشوم خوراک تیغی ته خامخا رسیږي. نه دغه دی کې وجود دق اسی خاموش پروت دی، نوکان جوړیږي، ویخته جوړیږي، په سر باندې اډوکې جوړیږي، او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدی پروت دی. کم خدای چې دا کار کوي دا الکان په دا درې سوه کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی؟ یو قادیانی و زمونږ یو عالم سره بحث و مناظره وه. نو قادیانی دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی، میرزا غلام محمد قادیانی ته مسیح وایي.
وی تاسو خوای چې عیسی علیه السلام برپاس

0: پاسمان کې دی ویستاسو غدام قیدره چې پاسمان کې نه بول شتا واړه او نه لوی بالکل وی دا عیسی علیه السلام ته دسمه دې کړلې کوي نا مولانا صاحب ورته وی وی د مور ګیره کې څو میاشتې تیرې کړې دي په نه هم میاشتې وی مور ګیره کې د غل کم دی کول هغه کموډو خایه کړې چې کم دی په تناس وی او هغه بول چې دې کوله هغه دې راته وخایه چا به ډیرانو خایه چې د مور ګیره کې دې پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو وی د خبیث بچی چې تاله دلته بندوبست کولی شي هغه لاته نشي کولی دا اسباب ته چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا په منه کنه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ور پرې وسوځي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام چې خپل قوم په خدای پاک راپورې بس کنه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وایي چې هلکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي
1: ورو ورو خبرې کوه
0: بر څوک پوه نري دقیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به موږ خوب کړي یو شپه به وي ابل ورته وایي یاره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم وایي قرآن شریف کښې الله وایي یو وایي چې یو شپه بل وایي الله ته پته ده دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده د یو ته وایي داسې کار وکړه د جامې دې بدلې کړه زړې جامې واچوه او خوب خوفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوچ پولیس څوک در باندې خبر نه شي او طعام به راوړې خو ایهم اسکا طعام پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راونړ هلکه څوک مو نه ویلو جامې بدلې کړې بیس بدل کړې جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی ښه خبرې م په زور او نه کې غلې غوندې ووت چې ووه داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په خار ور دننه وځي او درې سوه کاله نه هم که د پاسه قار نقشه خو به دته ده ټول چې په یو دروازه څنګه د خار ورغې د دې خارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور پخوا دروازې وي ما اورېدلي چې دا دروازې به د شپې ماښام بدلولې او سر به یې فلول چې په دروازې ته وکتل برې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې په بوت ولاړو خو بوت نشته داسې دي غلې غوندې لاړ لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغې چې وکتل په هغې هم لا اله الا الله لیکلی شوي هلکه دا خو زموږ نو بله خار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل خار به وي نو بل خو نشته اوساتیا ته خو خپله علاقه معلومه ده څه څه مسله ده زه جوړ خوب وینم دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي دي هلکه خدایګه لږ زور ورکوم چې ویښه یم کودیم ښه ویښه یم کودیم یاره ویښه یم نو دا خو هغه خار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده اورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغې اوس دې پټ پټ ورو ورو پټ پټ کوي څوک به یې پېژني چې ګورې هلکه دا خلک خو ټول بدن دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني هغه چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژنده نه دلته ګرجا وه او نه دا کلمه وه او نه دا خار داسې و خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومېږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ مې کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دې را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خو ولي اوسم یو دوکاندار ته ورغی یو دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته یې هغه پیسه راواغېشته روپۍ هغه یې ورکړه وی دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې موندې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده کنه بدلې شوي دي اوس اګه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې څوک راوباسي ایوب خان د ده ورغه روپۍ نوټ کې اوس دې راوېسته او دوکاندار له دې ورکړه ابه پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زرې روپۍ دي دا خو څه چلېږي چې ویې کتلې لکه دا خو زره چې ته خزانې مونتې ده هغه بلته خولې ده بلته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده خو یې خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک ته مونټېنو خزانه دې کوم دې مونتې جي خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او مال ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونږ در یاد اغلا کړې ده پیسې راوباسه زه خایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدای اوس د قیانوس ته به پیش نه کړي دا څه پیغام وړې ده نه چې نه ما خزانه نه نه دا دروغ وایي خزانه کوم نه او پلار کومې خبر شو پلار وایي قبر کې پروت دی تره کومې خبر وروڼه کومې خبر وایي بچې تا اغلا کړې ده دا څه په لانجه به وړې ده یو یو نه نیسي بلې بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک ویلکه ګورې خبره پټی درنه اذانه مونته خوال نه وای سو کو اذانه د قستلې ونه کړې دې دا خبره ګړي وړي کې چې پلار مې دې ورور مې دې او تر کم دې نوم دې خایا پلان کې مې نوم دې پلان کې مې پلار دې پلان کې محله کې سي روغې کلې ونه پلان کې محله کې پلار پلار دې پلار محله کې کم دې وسي دې اذان د قستلې ونه سره ونی ووینی و بویتا بویتا او خلق مور پسې دې ادا ګول جولوس ته چې پاگل دې سوګه لیو سوګه خزانه مونتره سوګه ګری وړي وي سړی نیغ بوتل دې او بادشاہ ته تور توس بادشاہ تور مخامخ کړې او بادشاہ دغه وخت کې لګیا دې خپل رب ته لاسونه نیولې دي الله داسې او نه خرابې خکې چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمدی کېدل نه مني خدای چې وې مني دې په وردن نک وي بادشاہ سلامت یو غلب نیولې دې او دې اوس رپیږي چې دا هغه بادشاہ ته دی د پیانوس خدا نه دی بادشاہ څه شو بل بادشاہ د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې وی چې ستاسو نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا بادشاہ سوچ کې پرېوت هلکه اوس هغه فایل راوباسه بادشاہ سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتل او پوه شو ملکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژن څه نوم دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلانکي د کم کلي د فلانکي کلي بس پرېږې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روب شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغې وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تللي یو په غار کې اوده یو بېګا خبره دې لوسته ده بېګا خو سره بېګا تللې دی ټول خار بدل دی د کوم بادشاہ بادشاہي و بېګا وی د دقیانوس پته خو لګي کنه چې جناب بادشاہ کله تیره شوي او د هغه نه مخکې د چا بادشاہي وه خلکو ته خو دقیانوس نه ومانو وی ټیک وې دقیانوس بادشاہي 309 سال مخکې تیره شوې ده ته ټیک وې پلار دې څه نوم دی پلان کې قوم قبیله تخته راوېسته فایل روت فایل کې ارڅه لیکلې شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاہ ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې ارڅه لیکلې دي روره ټیک وې کېنه بادشاہ نه ولې تختی دی دقیانوس نه هغه شمو شرکو بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاہ له راغلی چې الله یې ومنو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 سال مونږ خوب کړی دی بادشاہ قوم ته وویل راځی اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښود دا خلک الله و ده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روف کړل دغه رنګیې به پروردګار مونږ مړه کي او د قیامت پر ورځ به م خدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو به دام وي ایزاک نبی علیه السلام له یو کافر راغی او ی داسې دغې راواغېشته زوړ هډوکې او په دې ګوتو یې داسې اورجو ویي ته څه وایي چې دا به واپس جمدی کېږي نبی علیه السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي ایزا کنا عظاما وترابا ائنا لفی خلق جدید او اباؤنا الاول دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل ته به هم جمدی کېږي واپس تا دا پلار مور به واپس جمدی کېږي چې کوم ذات د نیس نه د نش نه شته تا انسان راوستی شو او د یو نطفې نه د یو رکوټي چینجي نه خښته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره چوره ده وخه پې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی الله پرې قادر زه چې ځو د ماشه ووینو او د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه راغلل وی تاسو داسې وکې تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویارېږي وی به چې دا خو دې تانوس ده زه ورځم چې اولې پوهېږم وی ډېره ښه ده دې په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یار وره څونه بوده بی وی یو شپه څونه بوده بی بل وی سر وی 309 سال هم نیکبخت خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاہ راغلی سره د وزیرانو او بادشاہ مسلمان دی وزیران مسلمانان دی گرجی جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی روتل واپس راغلل چې روتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاہ د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاہ ته وویل چې بس دا مهرباني وکړې موږ به راځو تاسو له خو تاسو موږ پرېږدئ خپل غار ته لیکن موږ 309 سال پاتې شو الله دلته په موږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده ځکه د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمتا دا غی غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا منگا باندې رحمت نازل کی او زمون پر لار کی پروردگار مونتا سلوک ہدایت او نه غلار نصیب کی نو زمونږه دعا خدای قبول کړه مونږ به دې غار تر نو زیبم دی بیا برازو درلا هغه غار د جسنګ نه وتل پروردگار ته سوستل فوراً پہ اللہ فوبرا وسط اور پروردگار تے سو استن اللہ منکرد کہ بادشاہ سارا دا کارین دوتا سوچ کے سڑی قرآن وطل سڑی پراتے دی منو پراتے دی نو بادشاہ آل تا بیا جمعات جوڑ کردے دی پا غزے باندے جمعات جوڑ کردے دی اور دا غار کم دے کے دی دا علماء پا کلو اختلاف اللہ کو یقین پتہ نہ لگی اللہ تا پتہ لگی سو کوئی چی پرون کے یو خار دی پرون کے او اغه کی او غار دی تفسیر قرطبی لیکلی دی پاغه کی د 21 سالو دانچه پرتی دی تفسیر قرطبی لیکلی دی او د امام قرطبی دا غرناطه خار سره تعلق لري اندلس کې غرناطه او خار دی دا تفسیر امام قرطبی دا اغه کلی سره تعلق لري او دی پخپل لیکي چې ما پخپل لیدلی دی چې د یویشتو کسانو لاشونه پراته دی څنګه لاشونه دا سے ڈانچے چیسا وقی اڈوکی دا پرولو سر یو شاندی وی ام وقشتا ام اڈوکیشتا او بازی دا سے ڈانچی دی چی وقی پنیشتا او سر اڈوکی دی خودیم یقین نکی وی اس پتن لگی جی دا سوک دی غارم شتا دا جماعت آسارم شتا ممکن دا چی دا اغا کسان وی نور حقیقت تا رب العالمین خبر دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چی دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرا یو جہاد نلارم وی چی لارم نوی خلق وی جدل تک یو غار دی او پاگی که اصحاب کهف نوی حضرت معاویه سے بی چی وردن نکی گو چی تماشیو اسنگ دی وی ما ورتوی چی نا موردن نکی گا تک قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی اللہ قرآن شریف کی فرمائی چی سبهم تحسبهم ایقازا وهم رقودون تپی گمان بدا که چی دا ویخ دی دا سی پرات دی او دو دی ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ويزيخي او غستر تعالو مرانو وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد او سپيد غار پا در شل بانده سنگلي خوري کلی دي پروت تي لو اتولعت عليهم لو اللیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا كي ورا لکنا نو دا ياري نبا دي رو دخشي با پتی رو تخته نوی اللہ قرآن شریف کی داسی وی نو مور نشی ورتلی كي ورا لی نو روب بدر باد دی رش حضرت معاویہ سے بھی نا ابن عباس خام خاصو پر در نبوم چی پتو لگی نیو سو کسانی وردن نکلن نو چی وردن نکلن نو خودی سیلے راوست دا سی سیلے پا دی غار کے دن نرالا کی دیتی واپس رو دائی رو تختے دائی دا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو رہے دا شام کی او غار دی شام پا دی غار کے دن نم دا ملو لاشو نپراتے دی او دا سپیلا شم و سرشتا لیکن ما تا جسونا پورے اندازہ دا نو سونا اندازه دنو پا اردن کی دا عمان سرخوا کی او غار شتا اردن کی او ما دا مخیر دو کی او قاری سے پخپل خبر رو کوئی دا حسن قیرت مقابلی دا تریو ما اردن دا نو یاگی غار تا دا پخپل ورغنی دا نو پا غار کی دن نلاشون پراتی دی او دا غار دوی سی دی نیم یو طرف تا دی نیم بل طرف تا دی نو پا غی کم سلاشون پراتی دی او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھلی دی کہ دا پا 1963 کی خودی شوی دا ناغی کی دا پیدا شوی
2: واقعی دا شداد یا بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لکھلی ہوئے جابر کافر اور مضبوط بادشاہ ہو اگر زمانہ کی جس سمرا علاقہ و پاگیو گا ٹولو رگو سلطنت و بادشاہی ہو او دا یو خبر دا چه کم سلی سر مال او دولت زیاد راشی بادشای راشی دا اگه پده سر که را کبر و مشم پیداش دا لازین خبر نه دو پا سر که دوم را لویا نشرالا چه جناب دا علاقی دا مشرق و سکوه که دا خدای داوه او که ویزا خدای او با اعلان جاری تو چه کم سلیم زمان دربار درازی نومت بسک بکید لیکن زمین بادشاہانو تو کہ سوک منوں گی سوک پتہ سنیت کہو سوک ناس پتنگی کی ری وہ سجدہ ماں سوا در رب العالمین نہ بل چاہتا جائز نہ یو اللہ تبا سجدہ کے سجدہ کی تدا اخبر مبارک و خشتہ و در عزت اندام چی سر دے دا پا خورو کے لگے خور دا زنت شہ دے دا خپل مبارک او برکتی تندی په خوره کې به هغه چا ته لګې چې ته د هغه نه ډېر یریږې. ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي او دا ماسه به د الله نه بل ذات نه شي کېدی. پورا عاجزی وکې، پورا بندگی وکې، او چې چا ته دې سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼې، دا ماسه به د الله د ذات نه بل نه شي کېدی. نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته را ننوځي نو دی ما ته سجده لري، او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي. نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای ګورو، په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به راګورې. ولې د خدای روایت دی نه دبار تش مخالف تېر شوې. یو بل بادشاه تېر شوی و، دې مینځ کې یو خبر رایاده شوه، هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه، د محل چې کوم مین ګیټ په هغه یې خپله ټوپۍ ایښودې وه، او چې په دې لاره څوک هم چې زما دې ټوپۍ ته به سجده لري هر قسم خدای. نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې ولا سجده لګوله، چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ، فوج والا هغوی به فوراً تلو، پرته دا قبرجن دی دې سجده نه لګوي. هغه له به سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله. بته یو مجاهد په لاره تېرېده، نیخ تېر شو، اړو پاروی ونه سده، د بادشاه اړو پولیس کلکه ونیوه، د دوی خوا نه ګوره، یې څه نه ګوره، وایي دا بره څه پراته دي؟ هسې چې وکتلې ټوپۍ، او خدایه ته نیخه به ټوپۍ ره، نو په ټوپۍ ره به ته ګورم، تاسو به ته ګورې نه څه دي؟ وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده، وایي دا هر چا چې نه خو ټوپۍ ره بادشاہ رو کنا کہ دادا کو ٹوپے رو تا کہ پالو سلی تو چھتا تو ٹوپے رو پی جنی نو ٹوپے نو سکھو کو جسالے پسارے دا دا گرا پرتا دا تو دے نوز گیاری راتا جی پسارے تو دے نو فارک توی راتا دے میں پسار کبون نیرون تم باران تم خود رو نو ٹوپے لکن نو کم وقت دا دا بادشاہ ٹوپے دا ما نمو جی دا بادشاہ دا نو چالے خیراتی دی بادشاہ ورکی وی نا دی تا بس سجدہ لگے جی پلا را دی تا سجدہ ہونا کلاف اوہ افسوس ٹوپے تا سجدہ وی دا کم بادشاہ چې د دې ټوپۍ مالک کړو دا ټوپۍ د هغه د هغه تم سجده نه لګو، سجده به زما نه ته ګوي هغه ذات ته لګي چې کوم ذات به ګوي تمبی پیدا کوونکي قیامت پر مالک ته وی د مسلمان دا. قسم دي زه دا مسلمانی خدای زمونږ په لونو کې مسلمانی کې نه مونږ خو معمولي غوندې ټیپر او په موډه او پارس خپله مسلمانی دی دیکه کړو په لږ لږ سیزه اسلام او د مسلمانی نه بیا ځان خلاص کړي. وی خان تا دون بی دیتی بادشاہ تے وی سیب یو کبر جنس علک تو پلا را روان دے او اگر تا خود من باسی وی خدا وی را پیشی اکی مات بادشاہ دان تا گو گلے پہ دنہ کا شہر در کی تا سیوی نی جن وی سیب زفو تا احترام بکن عزت بدے کم درون بادشاہ قدر بدے کم سا حکم ہی ماتا ہوا یا یہ ما پوست کی زبا پورا کم وہ سجدہ با زمان اگا ذات تلگی چی کم زمان خالق ہوا لکس تا ته به اوس کې دې ستاسو مخامخ راته ولاړ دي تا تم سره نه لګو تا دې مړ بادشاہ وی داسې چم دي چې دې وجل غواړي په دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ دبل چاني وی دې بچی راول بچی ولا راوستل بادشاہ ته راوت ته پوس دې لګ ته څه کار ته معلومات ورسلې کې وی دې سه غشو نشته نو کوم څه واره اسه و طيبه مال د غشو د وشتو چل راځي چې د غشي ویله ما نو هغه پاتې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه دی لګي پوټې یو انجن د هغې نه مخکې رستونه دي. دا د بادري وه چې د بادشاه په مخکې د خپلې بادنۍ ادغار ته وو وی ښا غشي ولې او هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورچې ویلې د بچي راولې بچي راوستل او ورځو یې ورته مخامخ ودرل او د هغه په سر باندې مڼه سېو کېښودې وی تم غشی مشتو سی کن لای لیبر و داغشی داوالا او داوست دا سر بولی پتا با دیو لگی کتا دا غشو دا مشتو ماره او دا سیو دی او مشتو نو انام بم در کم او خوش با دی کم غدم در کن خواست او پس سیو دی خطا کنو ستارم سر منو باسم او چی خطا شی نو سیت بلگی رخم دلی پساری و تا سیو خوگی او دیو لگی سم چند بردو اس واقعی کا غش قطع کی خود از بھی سر میں لگیا بھی مستر کے لگیا بھی پوزہ لگیا بھی مخ لگی وہ یہ دا سیو بھی سوری پتا وہ پوز سیب کمیوں بھیشتا رو دی بھیشتا نو دا بری ہے او با یواز با ایتوم نه تاله وره لوی زدن ده
0: غریب غشی و لینده پا لحظ که وادش ده چه خدای پاکا تا اصب امتحان که گیر
2: ما قوته تا غشی لحظ که نری اغشت نمی هنده پا لحظ که اغشت ده
0: او دا سو زما ده دوی پا سر پروت دنو اللہ دا با سن چل خیل زیبا می لگی سو با لگی
2: د دوی سترګ به او ګران تا ده چه دویس بخامخ سوی ده ودری گوی ده اقبل نیو ده دا دا چه مطلب جوله که اقبل نیو ده
0: اسی و تا پسر که خواده و شب آس ششنا تا تا دعوه کلوی چه ده غشده بشتی مایر بخلش غشده ایلاس که بار رکشو یا الله ستا ده ناموز و ستا ده خاطر الله ده عرصه مسر کی یو ده سجده تا ده غوم و ده بادشاه تین ده الله ده ما ده عرصه مستا پا واقع اختیار کرده او الله ده ما ده بچه مستا پا واقع اختیار کرده او زما ده بچی ده مرگ مستا پا واقع اختیار کرده او زما ده عزت و ذلت ما الله ستا پا او تا تا اللہ پتر چی جتا غشی میں پلاس کرنے نرست این اللہ رضی رسوائی نخونو سد چی غشی راست تو ور پری خودو تاریخ یکی تاس وقنو که جی پتک این اقا سیو پدا مین رو دین بچی بچ شو سیو دکری دکری خوالا بعد سیو در درانی دیتے ویتا پا ویدان ارزوان دیتا باس ما بریم کلی بریم کلی او زمان تو پیچ زمان پا دروازہ پرتی ارسوی تیری سجدہ برتا لگی او ستا مطالب دیلان دی چې ته زوی هسکا غلای ګرځې چې ګورې زما ټوپۍ خو زه کې چې چاته م سجده ما سوا د الله نو درېږې بعد هغه هغه بدل
2: نو بادشاهان قسمونه قسمونه تېر شوي دي شداد هم د خدای ده او خو د خدای او چې کوم سړی به دربار ته راته نو دې لومبې حکم و چې سجده به ماته لې او چې کوم سړی به دربار نه بار و نو د خپل شکل بوتانې جوړ کړې دي نو یو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کښې د بوت پروت هغه بوت ته به ور سجدې لر که مریض به راغې د دغه شداد بادشاه نه بیا غوښتنه کوله چې دا یاده جوړ کړه که چېرته بل څه تکلیف وو ده نه بیا غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور یم ډېر لوی طاقت یم خو د زړه نه څوک وکړې نه خو مجبور یم خلک یو ځل یې سوچ راغې یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یہ میں ہوئی دیا کہ کان نو کان اس طرح باغی کے مور بلکو اے بزنگل یہ کان قرار تو ویتا سو بے ادانا دوم رو لنگی رو لے پر آور کن رو رچے مور باسے بلک بلے دخل اے چی کم سلی برد نا فرمانو چا بے خبر نمانلا چا بہت تو سجدن لگولا بس ار
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

0: نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم
1: طلب بي پغم او پخفتان سرا
0: اگران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر کم چے روزانہ 6:10 بجے نواخلا تر 7 بجے پورے تاسو پدرانہ خدمت چے پیش کی جی بالکل گرانو مینوالو پدے پروگرام چے مشترا تاون سلوی یعنی مشترا پدے پروگرام چے تاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل چکم موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیسٹریپک پوائنٹ ٹانگ چے چیرتا چے اکی مولانا نورلودا سے روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے موجود وی نو بالکل تاسو ہم کچیر دا سے مرضون سرا مخیو یعنی تاسو ہم دا سے چیرے الا دینے کی مرضون دی مثلا شوگر بلڈ پریشر کمر درد جوڑوں دردنا یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض یعنی تاسو میدا گیس کئی سوزش کئی یا تاسو میدے نور دا سے امراض دی چی تاسو اور نڈیر تنگیو او مختلف ڈاکٹرانو بانے مختلف جیانو تا تاسو تک کڑا دا او تاسو علاج نوی سوے نو بالکل تاسو برا تکو الشفا دوا خانے تا چیرتا چی اکیم مولانا نورلودا سے روزانہ سہار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر موجود وی نو بالکل مجھ سے کم دا پروگرام دے وقت تاسو اورو دے پروگرام چے روزانہ مجھ سرا دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نورلودا سے را تک کئی مجھ سرا پدے پروگرام چے ملمائی او بالکل نن ہم حکیم سے راغلا دا او سٹوڈیو چے ما سرا ناستا نو بالکل وقت پنا زائے کو او حکیم سرب طرف تا ڈائریکٹ جو حکیم تب سیب تا پروگرام چار کلے ہو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی
2: عمر داود سے بس تاسو یو جہان مننه تمننه تشکر چې په پروگرام خبر و ملغلرو کې تاسو مونږه انوایټ کړلو
0: جی جی
2: او راو بم بللو نو قدر من شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: لتا سره جی حکیم صاحب وایو کنا جی زندگی مو چرنګ روانه ده پټان چې ګرمي خو ماشاءالله او سکم سٹارټ اخسته ده پاور پلی دے بارے چې چوای
2: عمر داود صاحب قدر من شي گرمی خو بس خپل اغا شروعات چې کوم دی کنه
0: آی کړي
2: اغا وکړه
0: جی جی
2: لکه څنګه چې عرب وای چې
0: جی
2: انشعبت المنیت اسفارها
0: جی
2: لکه څنګه چې مر خپل منګولی چې دی هغه خخې کړلې
0: جی جی
2: زه به دا وایم چې رورو
0: گرمی
2: چې دی نو هغه خپل منګولی چې دی د ټانک په ختمه نه چې دین وغارو رو
0: او مضبوط ای
2: او اوس چې سونه درنګ ساتریږي نو دونه به د دې منګولي چې دین وغا نوري مضبوطیږي خو به هر حال د باران د سي هلکا پلکا امکان شته
0: جی جی الله
2: نو هغه باندې کې دي شي چې چار چا پیر زم چا پیر چل کی بارانو نه وشي
0: جی جی
2: دلته کې خدای الله باران نه کوي ځکه چې د خلکو فصلونه
0: دي تیار دي بالکل
2: فصلونه تیار دي نو دې وخت کې دوه پاله د رحمت چکم دین واغه زحمت کی
0: جی جی
2: نو الله پاک دې خپل رحم او کرم وکړي او چا پیر چل کی لا غنمونه د خلکو شنه دي
0: جی جی
2: نو هغه لا د باران کې وشي پی
0: جی
2: نو لکه بد بنی
0: جی
2: ځکه چې باران چې دې نو دا خدای ملک آبادی ده
0: دې
2: سره وبډی دي شي دې سره دیر سے چی دینو آغا ورسر کی گی
0: جی جی
2: نو چا پیر چل کی چی باران نوشی نو دا آغی اثر بیا چی دینو پا ٹانگ مانی چی دی آغا بیا پریوزی
0: جی
2: نو انشاءاللہ نن نای دا باران ویل دیگا
0: جی جی
2: نو بس کہہ دے شی رس دو کی بس امونگا موسم چی دینو آغا با ام خشی
0: جی
2: دوی ما دادا جی چی باران چی کل ہم رہ جی
0: جی
2: نو آغی نای ورس دو مخ کی گرمی چی دی لشکی دیری
0: زور کئی جی
2: لشکی زور کئی
0: جی جی
2: نو کہہ دے شی چی دا غدا بارانو نو دا راتلو نمخ کی چوکو ما گرمی دا نو آغا
0: جی
2: جی
0: جی بالکل حکیم صاحب گران اور دن کو تاسو خبر اتر اور دے دے حکیم صاحب کم سر چ مش دے پروگرام باقاعدہ آغاز پارا تعارف او لج ڈیر چکم موسمی آلات تی پاغے بانے خبر اکڑے او تاسو پا نوٹس چے پا علم چے بدا کی سرڑو چی دا پروگرام دا سیت پا والے سر الشفا دوا خانے پا تاون سر پیش کیجی نو بالکل تاسو ته هم په دې پروگرام چې د حکیم صاحب نه د پوښتنو یا معلومات اخیستلو دپاره موقع درکو، نو تاسو هم د پروگرام چې حکیم صاحب نه چیرې د بیماری په هکله چې پوښتنه لرو یا چې معلومات اخیستل غواړو، نو بالکل هغې دپاره به فلحال تاسو چې کوم موږ د سټوډیو سوری د الشفا دواخانې کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی چې کم نمبر پارا باندې تاسو د حکیم صاحب سره رابطہ کولای سو، پروگرام چې هم پاغه باندې تاسو میسج مشتا کولای سو، گھنٹے کولای سو، دین علاوہ چې کله پروگرام نه وي نو پاغه ټیم باندې هم تاسو لکه حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو چې دواخانه په باره چې دواخانه بخلاص ای بند بای، یا په چې کوم د حکیم صاحب تر چټه مناسي یا نور داس بیماری په باره چې معلومات لپاره هم تاسو چې کم نمبر سره تاسو اوس درشم پاغه باندې تاسو مشتا پروگرام دوران چې کال کولای سو، دین علاوہ میسج هم کچوک کئی میسج په بارے میسج په ذریعے پوښتنه کول غواړي حکیم صاحب نه، نو بالکل نمبر بجان سره نوٹ کو، هغه اوریدونکي چې چاته نمبر پتہ نسته نو بالکل نمبر بزر سلو سلو تاسو ته وایم، تاسو یې نوٹ کو 0319-55-23-404 په دې نمبر باندې تاسو میسج اوس کولای سو، حکیم صاحب نه چیرې چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل میسج دپاره تاسو فلحال تاسو میسج کولای سو، بالکل چې کال ټایم راسي د کال کولو ټایم راسي نو بالکل موږ به تاسو ته پخپله وایو، بیا به تاسو ته موږ د سټوډیو نمبر هم چې کومه ده آن وي په هغې باندې به هم تاسو موږ سره رابطه کوو 0963-511-488. نو ګرانو مینهوالو، موږ چې کوم د پروګرام طریقې کار وي روزانہ په بنیاد باندې، نو هغه دا وی چې موږ حکیم صاحب سره پروگرام چې په یو ټاپک باندې خبرې کوو، حکیم صاحب نه یوې بیماری په باره چې پوښتنه کوو، تاسو هم بیا پروگرام دوران چې راتګ کوو چې کوم حکیم صاحب نه هغه بیماری نه علاوه په نور بیماریګانو هم که چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل کولای سو. نو نن به موږ حکیم صاحب سره چې کوم موږ د پروگرام کم ټاپک ته کمی بیماری په باره چې به موږ خبرې کوو سوزاک، یعنی حکیم صاحب نه به دا پوښتنه کوو چې سوزاک کومه بیماری ده، سوزاک چې کومه بیماری ده هغې ماهیت څه ده، سوزاک چې کومه بیماری ده هغې چې کوم حقیقت څه ده، او دین علاوه چې سوزاک کومه بیماری ده هغه علامات کم دي، یعنی یو کس ته به څرنګه پته لګي چې خدای دې نه کوي ماته سوزاک چې کومه بیماری ده هغه لګېدلې ده، نو دې علاماتو په باره چې او اسباب به معلومه و چې لکه په کومه وجه نه دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده، او دې نه علاوه حکیم صاحب نه به په اخر چې دا پوښتنه هم کوم چې لکه په الشفا دواخانه چې د دې جوا چې کوم علاج ده تر کومه ماده پورې موجود ده، او علاج آیا دلته په الشفا دواخانه چې موجود ده او که نه ده، نو بالکل ټایم به نه ضایع کوو، حکیم صاحب طرف ته به ډایرکټ جو. حکیم صاحب سوزاک چې کومه بیماری ده کومه بیماری ته ویلی سي، نو که ته موږ اوریدونکو سره لږ ډېر په دې باندې بحث وکړي، تعارف یې وکړي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير پیش نظر تاسو نن چکم ټاپک راوړ دی
0: جی،
2: نو هغه د سوزاک حواله سره دی
0: جی. جی
2: سوزاک کوم ته چې په انګریزی کې سایکوسس ویل کیږي
0: جی،
2: بنیادی طور باندې دا یو بیکټیریا نه لګي
0: جی،
2: نایجیریا گینوریا په نوم باندې یو بیکټیریا دا چې د هغې په ذریعه سره دا بیماری چې کومه ده د رڼو متیازو دا لار چې دنو په دې باندې دغه بیکټیریا داخليږي
0: جی جی،
2: او پروردګار عالم دا خبیس او بے حیا مرد و زن، یعنی زنانہ او نارینہ
0: جی جی
2: دوڑو تا دا اللہ سبحانہ و تعالی دا حکم دا نافرمانی پا بدلہ کی
0: جی جی
2: چی دینو دا پا دنیا کی آگوی تا دا سی یو سزا چی دینو آگا ورکی
0: جی،
2: تعریف پیرا تبارا شو چی دا دی مرس تعریف سے شے دے
0: جی جی،
2: بنیادی طور باندے دا پیشاب و نالے چی دا کما
0: جی،
2: نو اغا زخمی شی او پا اغی سرا نیزیریا گینوریا کم اغا بیکٹیریا چی دی دا داخل شی، او دا جراسیم دا بے حیا مرد و زن چی کم جنسی اختلاط ہو کی
0: جی،
2: دا اغه په نتیجه کې د پیشاب کولو کوم نالای چي دا پیشاب دغه نالای چي دا کوم وخت چې دغه ملاب کوي نو دغه نالای په ذریعه سره چې کوم دین واغه د دوه نو واخل تر 15 ورځې پوري
0: جی
2: دغه نالای کې چې دین واغه سشي پیدا شي سوزش پیدا شي
0: جی جی
2: او اندرونی تور باندې کوم جلی غشای مخاطی چي دا
0: جی جی
2: هغه کې دند خراش او ورم چي دي هغه پیدا شي او داغه په نتیجه کې بیا مخ کې زخم جوړ شي د دغه زخم نه بدبودار سپین رطوبت یا زیل رطوبت چې کوم دین واغه پي
0: جی
2: پیشاب په در سره رکاوټ سره او په سوزاخ سره راځي
0: جی
2: جلن وی پکې
0: جی
2: غشای مخاطی کی سوکیل پیدا شي او د اغه د وجه نه نالای چې دنو اغه راتنګ شي
0: جی
2: د نورو متیازو د نالای چې دنو دا راتنګ شي
0: جی
2: په شزینو کی کوم زنانه چې دي په هغه کی دغه جراثیم چې کوم دي نغه سروویکس یوتیرا او دا چې کوم دي نو دا متاثر کی
0: جی
2: او په سروویکس باندې ورم چې دینو هغه پیدا شي
0: جی
2: او هغه د پیشاب کولو وخت کې درد او پیپ چې کوم دینو هغه لاغی نه راځي
0: جی
2: دغه رنګي بے زیدانی او فیلوپین ټیوب چې دی کوم
0: جی
2: حتی تر دې پوری چې کوم هغه پیولس دی
0: جی
2: نو هغه متاثر کی
0: جی
2: صحیح ده عام الفاظ خوزه مقصد دا دی چې ریډیو باندې دغه الفاظ نور مزید زنه شم دغه کولې مزګه دغه
0: انګریزي الفاظ
2: جی استعمالو
0: جی جی
2: اوس مرا شو جی چې د دې سوزاک ماهیت څنګه
0: جی
2: نو د پیشابو رڼو متیازو د نالای چې د کومه
0: جی
2: نو په هغه کې اندرونی تور باندې یو جلی وی
0: جی جی
2: چې کوم غدی ماده نه جوړوي قشری یا غدی ماده نه دغه نالای کې دنده دغه حصے چې کومه هغه جوړي
0: جی
2: دغه نالای نه کې چې کوم متیازی راځي یا هغه کې منی راځي نو هغه د پاره هغه مخ کې څه رطوبت چې کوم دی نو هغه پیدا کی او هغه سره د نالای چې دنو هغه تر کی
0: جی
2: تاکہ پیشاب چکم دی نو اغا پا آسانی سرا یا دا منای اغا اخراج چکم دی اغا پا آسانی سرا ہوشی او پا اغی کیسا قسم رکاوٹ رانی شی او جلن چکم دی نو اغا انسان تا محسوس نشی
0: جی
2: کلا چی ددگا دا رطوبت اخراج سا سبب دا وجن رکاو شی
0: جی
2: نو ظاہر خبر دا چی دگا نالے کی بیاس کی گی خراش تندہ پیدا شی
0: جی
2: او خراش تا وجن جلن چې دینو هغه پیدا کیږي او دغه جلن چې کوم دینو هغه ته حرقه البول یعنی د رڼو متیازو سوزیدل
0: جی
2: یا سوزاک دغه صورت چې کوم دینو هغه اختیار کی
0: جی
2: او کله ناکله دغه شدت سره چې دا اختیار شینو بیا خپل یو سوزاکی ماده چې کومه ده هغه دنده پیدا کی
0: جی
2: اوس پر شو جی مخکی طرف ته چې د دې حقیقت
0: جی
2: بسې چې کله په جګر او په غدودو کې
0: جی
2: د دې په افعالو کې تیزی پیدا شي او په وینا کې داسې رطوبات چې کوم دی هغه خارجيږي چې په هغه کې سفر ډېری
0: جی
2: نو کله د سفر د غزیاتوالې چې دی یا زائد سفرا چکم دا اغی نه خمیر جوړ شي
0: جی
2: یعنی په دغه سفرا کې دندا سشي تعفن پیدا شي
0: جی.
2: او دغه تعفن چکم دی آهسته آهسته غ بیا د تمام غدود د سر نه واخلا تر خپو پوری چکم غدود غدی نظام چکم پیلاو دی
0: جی
2: په اغه کې اثر انداز شي
0: جی
2: صحیح ده جی. او کیمیاوی تور باندې هغه په وینه کې شامل شي او اغه کې دندا سوکیل چکم دینو اغا پیدا کی
0: جی
2: نو آسان الفاظو کی بزدہ ہوئے ماں چی دغا کما بیماری چی دا
0: جی
2: دا بیا نسل در نسل چې دین واغه چلیږي
0: جی
2: دغه نه بچی چې کوم پیدا کیږي نو واغه بیا د کوم ته چې سره مخه وي
0: جی
2: یعنی بچی چې کله پیدا شي بیا دروازه یا درې ورځې یا لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا میاش یا دو میاشتې یا سلور میاشتې یا شپږ میاشتې یا کال پوری تر دوه دریو کال پوری پنځو کال پوری مرسی دی کې بچی مری بیا او چکلا بچے مرشی نو هغه بیا تک شین شي صحیح ده جی
0: جی
2: نو د دې د دومره یو خطرناک بیماری ده او عموما د شروع کې پته نه لګي تر دې پوری چې بیا هغه مسله چې کومه ده 18 طرف ته لاړ شي صحیح ده
0: جی
2: نو بنیادی طور باندې دي کې دا سی شي چې دغه سوزاکی ماده
0: جی
2: صحیح ده او دغه سوزاکی ماده بر وخت چې کوم ده نہ علاج معالجہ اونشی
0: جی
2: او پاگے باندھ سو کی اگنور کیا گا خبر
0: جی جی
2: چاہیے او آگے میں نے گاس ہوئی
0: جی جی
2: او آگے تو سر نہ وقت برتا انہوں نے سی
0: جی
2: وہی پری در چڑیا او بکو ستا دی دا دس دم رگا ٹا مسئلہ نہ تھا کھو لیکن اگا روس تو پالا چدے آگا ویس کی آگا خپل یو گہرا نقصان پیدا کی
0: جی جی
2: اس پر شو جی چی خپل سامعین و مخ کی دا دا غدا علامات چی دی
0: جی
2: اغه مخه ته کی دونو د سوزاکی ماده اثرات درو نواخلا تر لسو ورځې پوری دی کی دند دند چی دین واغه دا علامات چی دین واغه
0: جی
2: کی
0: جی
2: د ټولو نه اولنی علامات چی دین واغه د پیشاب په نالای کی خارخ دی
0: جی
2: خارخ نه رستو بیا درد پیدا شي
0: جی جی
2: د درد نه رستو پیشاب بیا نالې چې دغه د سوزش شکار شي چې کله د سوزش شکار شو نو پیشاب بیا کم راځي او په جلن سره راځي او بیا هلته کې زخم جوړ شي
0: جی
2: او کله ناکله بیا د رڼو متیازو په ځای باندې هغه سړی نه چې دی وینه شي
0: جی جی
2: کله ناکله دا درد چې دی نو هغه ډیر شدید شي او بیا د وینې په ځای باندې چې کوم دی نو هغه څه کی هغه ته کی پیپ ځي
0: جی
2: کوم ته چې نو وي نو دا نو ځي
0: جی جی
2: مریض چې دی نو د پیشاب کولو نه چې دی نو هغه کتراوی
0: جی
2: یری
0: جی جی
2: چې را اوس په بیا ځم پیشاب ته او مله دا بدل به یو تکلیف وي
0: جی جی
2: ها او کله نه کله پیشاب چې دی نو هغه بنشي
0: جی
2: د سره د عضوی مخصوص چې دی نو هغه مترومم شي او کله ناکله د سړو چې کوم دی نو دا ښکته دی انډو طرف ته چې دی نو هغه د تکلیف هم کوزیږي
0: جی جی
2: انډې هم راوپړسیږي
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی
2: نو دا د دې هغه بنیادی او غټ علامات چې کوم نو هغه
0: جی جی
2: او که چېرته د دې علاج وخت باندې ونه شي
0: جی
2: او د دې کار نه توبه په وخت باندې اونويستې شي او د وخت باندې د طبيب سره په دې موضوع باندې رابطه اونې شي نو د دې نه ډېر غټې ستونزې چې کوم دی نو هغه راولاړې دی شي نو ښه خبره دا ده چې پر وخت حکیم سره د دې مسلې چې کوم دی نو هغه په دې باندې رابطه وکړي ورسره
0: جی
2: جی
0: جی حکیم صاحب ګران اوریدونکو بالکل تاسو خبرې اترې اوریدې حکیم مولانا نورالهدا صاحب کم مرشنن دے پروگرام ٹاپک دا سوزاک پا بارے چے نو سوزاک پا بارے چے حکیم صاحب تفصیلی چکم دا خبرے اکڑے سوزاک بیماری مکمل بیان کڑا چے سوزاک کم بیماری دا سوزاک بیماری چکم حقیقت تا آج چشا دا دینے علاوہ دے سوزاک بیماری چکم علامات تی اغا ہم حکیم صاحب تاستا دروشوال امید دا چے تاسو با پا پویسویو نو بالکل کتا سے ہم چیرے دا سے حکیم صاحب نا اچپ تپوس کول غواړو پښتنه کول غواړو نن چې کومش د پروګرام ټاپک راوړل د سوزاک په باره چې یا دین علاوه تاسو ته نور داسې بیماری دي چې تاسو حکیم صاحب نا پښتنه کول غواړو یا پښتنه چې کومه ده کوو نو بالکل غې دې پاره به تاسو موږ چې کوم دی لمبر دی هغه بالکل استاد دې پاره آن دی ورسره ورسره چې کومش د پروګرام ټاپک ته پاغه باندې به هم حکیم صاحب وقتاً په وقتاً خبرې کوي خو موږ دا کوشش چې زیات نه زیات چې کوم مشکل راان دي چوک حکیم صاحب نه چې تپوس چې پښتنه کول غواړي نو ته ډیره موقع ورکو او بالکل نو دې لپاره به تاسو موږ چې کوم دی هیلپ لاین نمبر دا دی الشفا دواخانه یہ نمبر بانی بالکل تاسو کال کولے سو او میسج ہم کولے سو نو بالکل اغا نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانی تاسو اوس کال کولے سو او کچوک میسج کول غن بالکل میسج ہم کولے سو دین علاوہ مشکم دے سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 بانی ہم تاسو چکم دا کال کولے سو گورو چے مش دے پروگرام اولنا کالر چوک تے جی السلام علیکم
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی ودا کم جی نا تا تا جی پروگرام چر کلا ہے وای جی حکیم صاحب ما سارا پروگرام چ ناس تا تا صبح حکیم صاحب نہ چ پوچھنا کول غاڑو جی
3: سر دا دو خبر پوچھنا کول یا ہو تو سر غاٹی کنا
0: غاٹی اچھا ایک
3: تدار سر کنزور ہے کہ وجود کام سے دستے علاج تا
0: اچھا تو وای چے یو کاستا غړتا ودونی موجود دروندا غړتا اغه د علاج کول غواړي جانل ک کول غواړي بل
3: بل بل خبر دا ده چې زه هم خپل په ورسېږي دا نه ول کنه هر وخت ما کاوه
0: اچھا تا جی جی تا به سیرو شکایت تا جی نو بالکل تا چې کومه پوښتنه دي حکیم صاحب ته بالکل رورسې دي او تا تا کیم سیب دے دواڑو چکم سوالو ندی اغو جوابو ندر کئی پروگرام اور موش سارا جی سایدا اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل اکیم سیب دا اورور چکم تا پسونا وکڑا امید دا چتا باوری تلی یو چکم دا دے بواسیرو دتا دے دانے چکم دا شکایت تے دین علاوہ وائی چی یو کس تے اغو ودن چی دا درون دی چکم دا پلاوانی اغوی او دے خپل لږ بدن کمول غواړي یعنی چې کوم موټاپې شکار وي هغه چې کوم د موټاپې ختم کول غواړي نو دې په باره کې دا چې کوم ته پوښتنه وکړل جی کتا سو
2: یو هغه کس ته چې هغه د موټاپې شکار دی
0: جی جی
2: نو وی حتا کبورت بتنه هو
0: جی
2: شرقا و غربا شمالا و جنوبا
0: جی جی
2: صحیح ده تر دې پوری چې هغه د اگېډ وی عمره غټه شو چی
0: جی جی
2: خي طرف ته او ګس طرف ته مخ کې او وشتو ها
0: جی جی
2: او وجود چې دې کنن واغه دا سي
0: درون درون
2: مليئا
0: جی
2: ها من اللحوم والشحوم
0: جی جی
2: چاغه د واژګو نه او د غوخونه چې دین واغه ډکته
0: جی
2: مظاهره خبره د شي کس کوم دین او الحمدلله من سره په شفا د وخانه کې د سي دستون جو ادا سی مریضانو علاج تے
0: جی
2: خوشر دادے چے د طبیع منګه سو وینو اغه با اغه سی بکئی
0: جی جی
2: نو مقصد دادے چے د تب منګه دا وایو چے ر تب لگا مړی کمای
0: جی
2: فرق چے دین منګ چورته کوم خوراک خیو اغه فرق
0: پریز
2: او بل دادے چے ورزش بکئی
0: جی جی
2: دا دواړه کارونه بکئی او باقی د وی بور سره جمع خوري
0: جی جی
2: نو ان شاء الله رحمان د بد اس شي چی جی بالکل د سمارٹ بشی
0: جی
2: او ہا سم ہن چ حکومت وی جی جی اغه وتی نه جوړ
0: جی جی
2: بل دا دیمه پختنه کړي و د بواسیرو حواله سره الحمدللہ جی بواسیرو هم دا خبره ده
0: جی
2: چې د وی بمنګ درکو د وی خپل کار کوي
0: خو
2: شرط دا ده چې پرهیز مست
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: پرهیز بکئی کومه غذا چې منګو خو اغه غذا به استعمالی
0: جی
2: ان شاء الله الله پاک بدلا شفای کامل او عاجله مستمره چي ده اغه ورکی جی
0: جی
2: جی
0: اجی حکیم صاحب اج کم کالر دا امید دا چتا سو کم دت جواب نو کړ بالکل دو باوری دلی نو بالکل اوردن کو تاس هم حکیم صاحب نا کچ پشتن کول غاړو نو دے دے پارا اب بالکل تاسو کال کو مجا دے الشفا دوا خانه چ کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 باندې دین علاوہ ایموش کم سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بل کالر بغور چ مستر چوک تا کم نه دی جی السلام علیکم جی اور چو خبر ہے کیا جی ادا کم جنا
4: جی اسمت امان خبر ہے کون کوڑی نا
0: کوڑی
4: داؤد بھائی حکیم صاحب کا اور تا تا سلام و احترامات
0: وعلیکم السلام تا تا ہم
2: سلام جی
0: جی
4: ماشاءاللہ حکیم صاحب خود کوم براس روکڑ مثال دا سوزات پو بارے سے آغا در فردناک باس و ماشاءاللہ اوزا با حکیم صاحب نیو دو تا پو سو دینا را
0: جی جی
4: آغا دا جی چی دا مسانے زخم چکم توائی آغا ہم مثال لکه دا سیزاک چې دا کوم حاکم صاحب درس وک هغه د مسالې زخم سره هم تعلق لري کنه او دنه مې درد هم اور سره د شو پولیس و زدل هم
0: جی
4: دا خو ور سره
0: جی
4: او بل څه چې دا کروانجی چې کوم سره
0: تاسو آواز کټ کیږي آواز کٹ کیجیے لڑ جائے بدل کو تاسو آواز مجھ سے صحیح نہ راجی عصمت رحمان سے وہ سے گزارا وکڑا جی آواز مو جی کٹ کیجیے معذرت سرا تاسو آواز مانے مجھا کٹ کٹ کے راجی پتہ نہ لائیے جی
2: خجی دو کلونجے حوالے سرا خبر کولا کلونجی سدا
0: ان دو ادا ویلا چلکا حوالے مسانی خبر وکنا
2: او جی
0: مسانی
2: او پو سوزا کی ایا دی وی فرق شتا کنشتا کنا زخم نو جی بالکل زخم جلا شے دے او سوزا کی دی جلا شے دے دا سوزا کی دی نو دا مسانہ کی دند زخم جوړ کی
0: جی جی
2: او دا زخم نرستو بیا دغه علامات چکم دین او اغا پیدا کی
0: جی
2: صحیح دی جی
0: جی
2: دویم پختنه د سکړی
0: وای دی چکم سوزا کی بیماری دا دے سرا چکم دے خپو تلی دی دا سوزی او کنا دا د دی علامات کی راځي
2: بالکل رات لیدې شي
0: جی
2: بالکل دا خپو سوزی د
0: چکلی
2: یا د لاسونو جی ساړی چې دی کوم
0: جی جی
2: دا د مختلفو جوهاتو د شوګر د وجوم کې دی شي د
0: دې
2: د خرابوالي د وجینوم کې دی شي
0: جی جی
2: او

خدی سنگ چلی خی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان او امید لرم تاسو ټول بخې اور لام ده کرنګ روغ جوړ صحت مند اور د ژوند په مزو کې ساته خام پکار هم داوی چې انسان ژوند تیروي نو د ژوند نه مزه غسل وي نو مزه څنګه غسل وي دا څنګه چې بس انسان بوجه لکه ما سره روپۍ دی اور بنگلی دی اور هاي پي او دا پلان کې وډینګ نو دا هغه خلکو مزه نه وي ښه په ظاهر باندې تاسو ته کوم مزه ښکاري او وروسته چې کوم دی نو دا غي بلا غمونه وي سیدا او بلا غمونه ملي کو چا سره ډیر مال حال لے. نو هغه په ځان باندې مریږي اور په مال حال باندې مریږي اور په خپل بچو په هر چا باندې مریږي او څوک زمونږ پرنګي چې بس یو ټایم خوري اور خ ټایم چې کم نه پاس کیږي نو هغه بختور سړی دی ښه به شکر وباسي هر چا ته ډاډه ځي نه چانه ریږي اور چې کم نه پدې یره کی وی چې خلک به ملک داسي کی اداسي کی کنه بس ژوند دی او تیرې وی نو دکا چې کم نه ژوند نه مزي اغسل داسي یو ټایم چاته خملو شي په کور کې سیدا روغ جوړ وی سدا سې قسم کی بيماري به نه وی نو اومته چې کم نه بشو کور باسل.

کمالات چې کوم دي کنه نو ټول د ریزلت دي ها نو د ریزلت د وجه بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي تاسو زما आवाज اوري په کوم کوم ریډیو باندې اوري کته تاسو आवाज پېښاور کې اوري یا ټول کې به کې اوري تقریبا 90% کې به کې تاسو دا ټیم زما आवाज اوري نو الحمدلله د ایشما کاسمیټکس پاکستان طرفنه د پروګرامونو کې د ریزلت د وجه کوم پروډکټ تاسو استعمال وي کو آیا تاسو استعمال کوي نو البت تاسو پته لګي صحیح ده چې د ایشما چې آیا مونږ کمی خبرې کوو په ریډیو باندې کمی خبرې په دې کې مونږ لیکلي وي یا کم چې تاسو کارونه کوي آیا دا خبرې صحیح دي رښتیا دي کنه څنګه پته لګي نو تاسو به استعمال وي صحیح ده کسه قسم کې تاسو مسلې دي آیا تاسو د دانو نه ډېر زیات پریشانی په بدن کې په هر ځای باندې دانه ده د ایشما اکنی صابون باندې چې کوم دی نو بس وینځئ خپل لاسونه ټول بدن پہ مینځلی شئ که چا باندې ګرمه کی وي د ګرمۍ د لاس ډېر زیات پریشان وي بدن یې پخېږي ایشما هر بس سپرے پہ کوئ صحیح ده که په سکن باندې په کمزی باندې دانه وي نو د ایشما اکنی ڈراپ پہ کوئ او یا د ایشما اکنی ټیوب چې کوم دی نو هغه استعمالوئ

سي پر 315 94 72 30 دا چې کوم زمنګ د کار لګي دا خان کتا سو میسج کول واړی نو سي پر 342 311 22 بہن می پدی تاسو متا چې کوم نو میسج کول شي ها سیدا نو راځي تاسو میسج بریډ کوما زر زر ریډ کوم ها چې سوګ دی رقم دی نو باقی ان شاء الله یو میسج بس تاسو نه پاتې کیږي ها کتا سو دا هر ځین متا میسج کوي نو ان شاء الله یو میسج به کوم تاسو نه پاتې کیږي

Assalamualaikum. Inam Hussain ki awaz bilkul okay the. Asma dakhrakna. Do agani salamuna mikabil ka. Zainab bhai salamuna mikabil ka. Shakh number 6. Assalamualaikum. Inam bhai Hussain ki. Host naya madaba jawarna. Inam bhai awaz bilkul okay the. Khan salamuna mikabil ka. Tir akhtar the mubarak. MashaAllah. Ta mane us akhtar jo. Bhai chi matala kapde khagasti bhi chikla. Overcome Noreen Mardan. خبر انیر مکه بس ومه کړه اوس دی ویل ماشاءالله زه ته ویل لکه چې مونږه اوه چولې ها د خلکو خبره السلام علیکم نو شیراز بی والد صاحب الله وبخي الله دی ورل صبر ورکی سلام جنازه سحر چې کم نیو داسې 10 بجې السلام علیکم نو سنگ ټول خو ته سلام دې زماری تنها د خپل کور نو دوغان سلامونه کوم ډیر زیاته مرنه او سخی وای چې سلامونه مې کوي ګاز سخیم د خپل کور نو

0: کول شي په 0315 94 72 30. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. ستړي
1: مشه
0: ترې؟ ښه دا خو مې خورزه راغلې ده. خورزي څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان ګاونډیانې څنګه دي؟ شکر الحمد. ته به راته وایي چې ستاسو په کلي کې موسم څنګه دی؟ ماشاء اللہ. لگ لگ آوا لگی بادام ڈھیرا تھا.

باجوڑ کې زموږ پروډکټ ملاويږي. باجوڑ کې په خار بازار کې, خار بازار کې ډاکټر علي خان دکاندار دی. یو دکان په اډمور پم کې دی, بلې په ډاخانه کې سګي دی, په خوګه جن کې کور دی, په ضلع باجوڑ کې انات کې لګي بینک مارکیټ کې کاری تیسین الله سر دیش ما تمام پروډکټ ملاويږي. ها کاشف زمان ډیر زیات خوګ روډ دی, په پیراډایز مارکیټ کې په پکیر کې لګي, په پیراډایز مارکیټ کې په پکیر کې لګي دکان دی, تمام پروډکټ وزر ملاويږي. ها

السلام علیکم تاسو پدران خدمت چې یوسف شاه قریشی ازریم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیو زه هم د تاسو دعاګانو سره روغ جوړ او خوشاله یم د موش پروګرام منیجر دا نازمان خټک او د موش پروګرام پروډوسر دا محمد بلال دا پروګرام تاسو اروی اف ام 88.4 ټانک نا او د موږ اسټوډیو نمبر دا 09635114888 تاسو هم په دغه پروګرام شې موږ سره شرکت کولای سو خو چټیم نه بعد ولی چې موږ د تاسو لپاره چې کومه نن واقعیا ده یا یو نن خبره ده نو هغه به موږ تاسو سره شریکو نو هغې نه بعد به تاسو او موږ بیا دا پروګرام دغسې جاري ساتو نو

0: جی دوستانو چرنګ شیو ټیک ټاک یو چرنګ تاسو ته پته ده چې د حقیقي مینا مشترا چاوی او چوکې کوي ولې چې حقیقتي مینا مشترا د خپل چاوی او چوکې کوي نو په دې باندې بنن خبره کوو نو د موږ موضوع به هنده غوي د موږ کیسه به هنده غوي د موږ واقعیا به هنده غوي نو د موږ چې کوم نن واقعیا ده نو هغه چې په دې رنګ ده چې د موږ یو کس و نو هغه به مزوري ته شار ته تللی لکه څرنګه چې دلته ټانک ته خلک راځي له ګومل نه یا ډبرې نه یا رڼوال نه یا مثال ګل امام نه وګورې عمر اډې طرف نه وګورې نو دلته شار ته مزوري ته راځي نو یو کس و هغه به مزوري ته شار ته تللی نو کله به شار ته تللی نو ده به شار شي مزوري کوله ولې چې په کلي کښې به د دو د مزوري هېڅ داسې چې اسباب چې طریقه نه وه نو دې دپاره به دی شار ته تللی د مزوري پاره نو ده دوه بچۍ وي یوه یې تقریبا څلورو کالو وه یوه یې شپږو کالو وه نو دی به مزوري ته تللی یوه یې کورواله وه یو دی و نو کلي شی چې مزوري داسې خاص ونه نو دی به شار ته تللی نو شار ته به تللی نو ده به خپلو بچیو ته بسکټ راړول نو ده بچیو ته وویله چې نن به انشاءالله د ما ته خپلې پیسې هم ملاویږي چې څرنګه تاسو روټین پته ده چې بعضې جیانو چې هفتې په هفتې مزدوري ملاویږي چېرته په میاشتو په مخ وي چېرته څرنګې چېرته روزانه ملاویږي ورته نو دو ته به د داسې د هفتې په هفتې ملاوېده نو دی بچیو ته وایي چې نن به تاسو ته زه د کریم ول بسکټ راڼوم نو بچۍ دی لاړې مزدوري ته نو مزدوري چې کله وکړه نو مازدیګر چې دی کله دوکان ته لاړې نو د ورته یې ویله چې ما ته دوه پیکټه د کریمو بسکټ راکا دوه پیکټه نو هغه ورته وویله چې ها دا واخله نو ده چې کله جیب ته لاس کړی نو ده ته مزدوري هم نه وه ملاو سوې ولې چې داسې کله ورته نه سي ملاو نو مزدوري ده کړې وه خو ده ته پیسې نه وې ملاو نو ده چې جیب ته کله لاس کړی نو ده به همیشه له کور نه شپېته روپۍ راړولې شل روپۍ به کلي ته له دغه کرایه وه شل به له هغه کرایه وه نو شل روپۍ به د خپل ضرورت پاره ایښې وې چې داسې انسان ده په کار سي نو ده به شپېته روپۍ جان سره راړولې نو په دغې ورځې د چیرې شل نه چلوېش راوړې وې شپېته یې نه وې راوړې نو ده چې کله جیب ته لاس کړی نو صرف شل روپۍ وې نو ده چې وکړه نو ده ورته دوکاندار ورته وایي چې زر کوه که نه چه سو نو ده وویله چې که بچیو ته مې بسکټ نه ورړه نو دا ډېره داسې د غټه خبره ده چې هغه به چه ووایي نو هغو په زړه کښې به چې کومه مینه ده چې کومه ما د پاره دغه ده نو هغو ته به دا احساس ملاو سي چې موږ پلار سره نن پیسې نه وې کچه وو نو ده دی په سوچ چې ده چې چلو شار ته به کلي ته به په پښو لاړ سې او خو دا دغه که بسکټ به ورته واخلې نو که دوکاندار ورته وایي چې زر کوه چې سوچونه کوي که بسکټ اخلې خو ټیک ته که نه زیږدوه نو هغه ورته وایي چې نه نه راکه راکه بسکټ راکه نو ده شل روپو بسکټ وکړه نو ده سوچ وکړه چې کلي ته خو چو وېره مخ شې هم په پښو تللی خو چې دوره خو نه ده یو پنځلس کیلومیټره ده نو دا به په پښو لاړ سې او که چیرې چې ګاډی ماډی در باندې درلی یا موټر سایکل در باندې درلی یا چوک در باندې درلی خو هغه سره به وخېدې نو ده چې وکړه دی بسکټ یې واخېسته چې ده ته به کومه کور ولو مړۍ پکښې ورکوله ورځې خوراک پاره نو هغه کندوري شي ده بسکټ وتړل چې کومه به هغه د پاره نیبو شربت ورکړی او د ورځې چښلو د پاره نو هغه بوتل ته ده اوبه واچولې نو دی روان سوی د خپل کلي په لور چې کله د خپل کلي په لور روان سوی نو ده هلته چې کله په لارې باندې روان و نو ده خپل کلي ول بس ولیدی چې تیر سوی خو ده سره چونکې پیسې وې نه ده ویلې چې بس ته مخېځه نو دی روان سوی چې کله ښار نه ووتی بهر ته نو د یو چو ګاډو ته لاس ورکړی خو اخو کلي روډ و دوره ټرافیک نه وه په خو چا ورته ونه درولی نو دی روان ده روان ده چې څرنګه دی له ښار نه باره سوی داسې لوګې ته سوی نو ده یوه زړه سندر په واخېسته جان سره وایي یا روان ده ولې چې سفر لنډول دي نو دی روان ده روان ده چې کله دی ډېر ستړی سوی پښو یې بالکل ولی چې د ورځې مزوري هم وکړې بیا سفر هم کوې نو دته ډېر تکلیف و د ګونډو له لورې د پښو له لورې پښې تڼاکې غوندې سوې چې دی کله چې ماخوستان سوی نیمه ته ورسېدی نو دی هلته لږ کېناستی او بمبه یې وچې خو چونکې د بسکټو ته وکړه وژی هم و خو بسکټو ته بالکل ورخیال هم نه و نو چې دی کله داسې نا وخت کور ته ورسېدی نو کور ته څرنګه چې ورسېدی نو په کور شې په غولي کې یو کټ پروت و نو دی پوراً هغه کټ باندې چلمستی ولې چې د پښو بالکل جواب کړی و د بالکل سا چې کومه وه هغه درېدلې وه ورې ستړی و ورې مزوري کړې وه نو دی څرنګه په کټ باندې چلمستی نو کورواله ورته راغله نو ورته ویلې چې ولې دې دوره نا وخت کړی چه چلو نو ده ورته ویل چې داسې و چې بس رانه ووتی او بس نه زه پاتې شوم بیا په پښو راغلم ورته ویلې چې درواغ مه وایه ورته ویلې چې بچۍ مې چیرې دي ورته ویلې چې آویدی دي ورته ویل چې نه آویدی نه دي د تا په انتظار دي د کریمو بسکټو په انتظار دي نو بچۍ آواز واروې دی بچۍ ورته رچیږې سوې نو هغه ورته راغلې په منډه باندې خواګانې سره شروع کړې هغه په وژو باندې ورکېنې ژه کله چک کولې بیې ورسره کولې نو ده هغه چې کومه ستړې وه هغه هر شی لاړو نو کورواله ورته وایي چې نه ته دا روشه وه چې تا دا لوڼه دوره په سر ولې ښځولې دي نو دغه ورته وایي چې نه ما خو په سر نه دي ښځولې نو ورته ویلې چې دا لوڼه چې کمی دي دا د پردي کور دي دا په وچې مړۍ هم ستری سي خو چونکې دا بسکټ د موږ په سر باندې ډېره قرضه پرته ده نو ته به دا قرضه هم پرې کوې دغه به کوې او دا بچۍ خو چې کمی دي دا خو د اسپ سپرلي ده نن دلته او سبا هلته سبا به د دې غم به ته برداشت نه کوې چې کله دا ودیږي دا تا نه جدا کېږي نو دا به ته برداشت نه کوې نو ده ورته وویل چې بالکل د اسپ سورلي به بالکل نه ورته وایي دا د ما جګر دي د ما زړه ټوکړي دي نو دی خپله بیا په ګپ شپ نو کوروالې ژغېدا ته توجه نه ورکوي کوله لګیا د خپل غوسه ده او خپلې خبرې ورته کوي او دا د یادې ورته چې ماته پته ده چې ته نن په پښو راغلی ولې چې کومې شپېته روپۍ تر روزانه وړیا تا ته پرتې وې نو یغو چې تا شل روپۍ نن الې پرې شوې تا چلوېشت وړې وې شل دې له دغه کرایه سوه شلو د بسکټ وکړه نو دې دا مثال مطلب ده چې ته په پښو راغلی هغه لوڼو ته د بسکټ راوړه نو دوره مه مستوه نو د خپل هغه لوڼو سره ګپ شپ لګوي نو هغو بسکټ ډبې پیکټ خلاص کړه نو چکونه لګوي بیا یې پلار ته خولې چې ورکړي نو پلار یې معمولي غوندې د موژک غوندې وړکۍ غوندې خنجونې جندې پرې کړي او دو مخ شي اخوري اسخوان په وی یا دو ته دوی خان دي ورسره ګپونه لګوي خوشحالي دي نو دی وایي چې د بچو مې دا بسکټ ه نه سي لږه او دوی ته دا محسوسه نه سي چې پلار مې نه خوري نو دا لګیا و او دا یې شغل سره جوړ و نو دا غټول ستړې ورکه سوا نو ماته خبرې مقصد هدا دا چې د حقیقي مینا چې کومه ده هغه د خپل اولاد سره صرف او صرف د مور او پلار وي نو موږ ته په کار ده داسې خو به ډېر خلک تا ته میلاو سي چې دا دي او زه تا سره دوره مینه کوم داسې کوم نو خو آخر هر سړی چې کوم ده هغه یو تر مطلبه پورې ده نو هر سړی یو خپل مطلب وي خپل ډېر کم خلک به دا زه نه وایم چې څوک چا سره حقیقي مینه نه کوي خو به هر حال د مور او پلار نه څوک زیاته مینه چا سره نه سي کول نو دا خبره دا چې د مقصد هم دا ده د خبرې چې بھئی موږ او تاسو چې موږ بیا چې کله لشکو غوندې ستر سو یا داسې زنی سو نو خپلې ګټې وټې ول سو نو موږ پلار او مور ته بیا وایي چې تاسو نه پیژو ولی چې هغه د موږ چې کوم دو موږ پورې خوارۍ کړي چې کوم موږ پورې سختۍ تیرې کړي نو هغه موږ ته نه ښکاري او هغه موږ بیا نظرانداز کو نو هغه مور او پلار چې کوم خدمت وي او چې کومې بچو پاره کوم تکلیفونه تیر کړي وي څرنګه وایي چې د مور زندګي چې کومه دا څوک کچن ورته وایي څوک ارغلي غاړه ورته وایي څوک برچیخانه ورته وایي نو د مور زندگی چې کومه ده ارغلی غاړه وخوري ولې چې خپلو بچو ته چاته پیراټې او چاته پیرنۍ او چاته کرمیکس او چاته دا بوړ مې نه ده خوښه دا سبزي دا ما ته دا پوخ کړه ما ته لوګان سره کوه دا وکړه هغه وکړه نو مور ګردۍ رواج په کچن باندې لمر ته تېره کړي په کور شي او پلار ګردۍ رواج مزوري او خواري او دغه ورته کوه نو یو رښتینې کیسه د ما خپله کیسه ده ذاتي کیسه ده نو د ما والد صاحب چې کله بیمار و نو هغه ګونډې خوشی دی نو نور خو شکر دا الحمدللہ شو شپه دار و خود دی گونډو لا لاس آغا ناست و نو ما ډیر وشور ولې په ډاکټرانو باندې خو چونکی ور تللی اسلام آباد ته نو چې کله اسلام آباد ته لاړو نو ډاکټر صاحب ډیر ستر ډاکټر و نو هغه ته مې ورته وویل ما له ډاکټر ډاکټر ویل چرنګې راغمل د ډاکټر صاحب دا پلار مې چې کمی دی نور شکر دا الحمدللہ روغ رم ورته خو صرف ګونډو له لاسه نسی شورې دی نو ته چې مهرباني وکړې او ده ته دا علاج شروع کړي او دا ګونډې الله تعالی چیرې روغې کړي نو ما ورته ویل چې نور خو شکر د روغ ده خو دا ګونډې ډېرې زیاتې کمزورې دي او په دو باندې نه درېدی سي او نه شورېدی سي نو ډاکټر صاحب ما ته ډېر په نرمې لهجه چې وویل وی چې څو بچی یو مل الحمدللہ پنځه ویلې چې خویندې مو څو دي په اردو کښې راته ویله نو ما ورته ویلې چې پنځه وی چې دا غونډ واده دي کاروبارونه نوکرۍ تعلیمونه عمل بالکل الحمدللہ ټولو کړي دي نو ویل یې چې دا د ده ګونډې چې کمې دي دا تاسو ور ختم کړي دي نو زه ډېر حیران شوم ډېر پریشان شوم چې اخیر موږ داسې کم کار کړی ده چې د موږ د پلار ګونډې ور ختم کړي دي او د پلار ګونډې موږ خرابې کړي دي نو ډېر حیران شوم ډاکټر خبرې ته ډېر حیران شوم نه مې چې ورته ویلې سوی ډاکټر و مشر و نو ما ورته وویل چې ډاکټر صاحب پوه نه شوم نو ویلې چې دا تاسو کم نن تعلیمونه کړي دي چې تاسو کم نوکرۍ دي چې کم تاسو دا سترسلی یو چې کم تاسو نن خپل کاروبارونه دي دا ټولې د دغې ګونډو برکت ده نو دغه تاسو پاره د مزورۍ کړې دي نه غرمې کتلې دي نه شپې کتلې دي نه ورځې کتلې دي نو د تاسو پاره هر قسم خوارۍ محنت مشقت تاسو پاره کړی ده نو تاسو چې کمې دا ګونډې چې کمې دي دا تاسو د په تاسو په خاطر باندې د تاسو په خدمت چې د تاسو سترولو چې د تاسو په تربیت چې د تاسو په تعلیم شې دا د استعمال کړي دي د خپله هر مزورۍ تاسو پاره کړي دي خو تاسو ته د هیچ کمی نه ده درکړې نو دا د تاسو د پاره د ده که د چونکې دا مزورۍ دا خوارۍ دا تکلیفونه نه وای کړي نو دا ګونډې به ولې ښه خرابې دي نو زه د ما سترګې خلاصې سوې نو زه په دغې باندې پوه سوم چې واقعي سره چې دا چې کومه ده خبره وکړه چې دا خو تاسو د دغه ډاکټر چې کومه خبره وکړه چې بھئ دا خو تاسو ور ختم کړي دي نو په دغې نتیجې باندې زه ورسېده چې واقعي سره چې دغه پلار به موږ پاره ډېرې خوارۍ کړي ډېر محنتونه بهیې کړي ډېر کوششونه بهیې کړي نو نه ورځې ته کتلې دي نه شپې ته کتلې دي خو موږ پاره خوارۍ تکلیفونه کړي دي نو موږ ته پکار ده چې د خپل مور او د پلار ډېر خصوصي خیال وساتو چې یوه سخته هم درته وکړي یوه نه لست درته وکړي نو هغه پلار ته جواب ورکول خو پرېږده چې ته جواب ورکوې نو تاسو به ورګورې هن ما خبرې هم کم مقصد و نو دا ما تاسو ته بیان کړی چې د خپل مور او پلار قدر کول پکار دي خاص کار د پلار او د مور نو په دغې حوالې سره به موږ او تاسو مخته دا پروګرام بیایو او مخته به خبرې کوو نو د موږ سټوډیو نمبر دا 09563511488 په دغه کال لاین باندې موږ سره چوک راغلی ده السلام علیکم
1: وعلیکم سلام یوسف شاہ کوشش صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم سلام چو خبر ہے کیا گرانا
1: والوں خبر ہے کون ملازم دکاندار پردیسی
0: ملازم سے چرنگے شہی ٹک ٹاک کے
1: خیریت اللہ مہربانی دے بس تا خبر موار دے کو دگنا دیر سبق ملو سے مشتا
0: جی ڈیرا مہربانی ملازم پردیسی سے چتا سو سبق جندے واخست ہے مجھ ہاں کتا پزین چدا سے چکی صحیح دے دیا والے سرا مشتر ہے وہ کہ یا بل دا سے چ خبر کول غواڑے
1: بالکل بس نن سبا ول سے کم اولاد دا کنا دا زمان دی یا لونے دی دا وے کہ مجھ خپل اکثر سویو امور پلار مشر خدمت نه دا کرے خدا چې کله دوی اولاد کېږي د دوی ته بیا پتا لګیږي چې موږ په عمر باندې رہ سی کنا
0: جی
1: ته به ورته پتا لګیږي او څه پتا ورته نه لګی کنا
0: هغه ورته یې کوي الله به خبر سي چې تاروج به لا ورسه چې ال ته به خبرې چې کله ته بوډا سي
1: بالکل او سودا سي دا چې او سمو یو مهنت کو چور مزدوري مو وکړه لکه خدا خو زمانو د پاره مو وکړه خو لیکن دا زمان دا سي دینم سباول هر چا ول داسې دي چې بس خدای پاک د خپل شپېری کړه
2: جی جی جی الله تعالی دې ټول خلکو تخپل ز بچی نیکان کی
1: امين امين بس مور پلار دې خدمت کوي بس دا مور پلار دې خدمت کوي دا ډیره ګټه ده کنه
2: جی جی جی بالکل بالکل
1: بس یو خو تاسو ته کوم ټیم ول دی غونډه سلام نه نظمان خټک صاحب تا عمر داود صاحب تا بلال صاحب تا سلام کوم بلکې کوم مجدستان دی نعمت الله رینده کو ته خپل ټاک نه حاجی صاحب بلا دو مرے دینا سلیم کٹی خیل دا گرا بڈے نا رمضان کلاچی دا رینا صادق بھائی چینا دا رمضان صاحب تے نعمت صاحب دی کو نہ دی ټول دوستان ته سلام وایم
2: ډیر مهرباني ډیر مهرباني جی دوستانو مربت مخته یو کال واخلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: جی گرانا چو خبرے کے
3: سیم کلاچی لونائی کلی چا شفیع اللہ خان دل سوز یا
2: شفیع اللہ خان دل سوز سے پچرنگے شئی ٹک ٹاکے
3: شکر الحمدللہ یوسف صاحب کو ویشی سے پچرنگ دے وقتی ری دا چرنگ دا ماشاءاللہ پروگرام خود زبردست روان دے دیر خوشی خبری دے کی کلیشی سے
2: جی امر خو د دل سو سے پر پروگرام مقصد دا دا چې چوک چز دکی او چا نه موږ چز دکو
3: بالکل بالکل بس پکار دغه پروگرام خدا سي پروگرام چې چوک له تاسو دکی یا چوک از دکی یا چوک بس دا خو دغه چا ویل کې پروگرام مزه دغه څه کوي کدا څنګه چې ماشاءالله روان دی خو دی تر اخیره دغه څه په خلی ترتیب سره وکی بیا ډیره مزه کوي
2: بے شک بے شک بے شک دل سو سپ ته چوي غواړي
3: دا وکی کوریشي سي چې شب د پښې پرې نه شو از خو یم
2: نه کوشش خو موږ خپل د غي کې به چنه چ معلوماتي خبره وکو
3: جی جی ډیر خوږه خبره ده کی کوریشي سي بالکل لغه لازم چا ولا دا کنه چې وکړ د پور خلاص کړه
2: بس خو کوشش خو مدغه شپې الله خان دل سوف کچاته سلام مل غړې ته تا دغه نه بعد به موږ ډایرکټ دې موږ دې او ډېر خوشاله ملګری دا شاعر اسماعیل ستومان سی بدل ته تاسو بریډی شه روزه چې هر ودلای او دغه سی به دې هغه نام تاسو ور ودلای نو هغه کلام د سلیم مروت په आवाज کې نو هغه به موږ لګو
3: دې بس ان شاء الله غو لګو او کول ملګرو ته ان شاء الله ډالای کو بس هغه به ان شاء الله لګو سه یا ابراهیم کندی سی سوا صابر نیازی سوا ان از ماما درمانی سو کی فیت الله ملنگ سو اسما تمام سو سید رحمان سو کمران اکمن سو حاجی سیف الله ما سو چ چوری مل گئی دما آواز وای خاص تر قسمت قسمت علی رضا سو سلیم کٹی خیل تو ټول تو زړه تعال سلامونه خوری شی سی د وخت را کول یو جهان
2: من ډیر مننه د تا سلام دی وا په چ پټول ملګرو ته ورسې دی ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی دوستانو واب اورودی اسماعیل ستومان کلام تاجو کوٹکاٹ او دی سلیم مروت پاوا

دو پاکستان بچه عائشہ بلوچ ایشین گیم کې گولڈ میڈل ګټلی دی، خپل بھارتی حریف ته شکست ورکړی دی. د پاکستان زنانه ریسلر عائشہ بلوچ ایشین گیمز کال 2023 کې د خیکر کردګۍ مظاهره کړی ده. ریسلنگ فائنل مقابله کې خپل بھارتی حریف ته شکست ورکولو سره گولڈ میڈل پنوم کړی دی. عائشہ بلوچ پورا ټورنمنٹ په دوران غیر معمولی اعتماد، بهترین دو پیج او اعلی تکنیکی مهارت مظاهره کړی ده. دې له وجې ایشیانا ټول راغلی حریف لوبغاړو ته شکست ورکړی دی. عائشہ بلوچ ته عوامو سره د لوبو سره تړلي شخصیاتو طرف نه خراج تحسین پیش کړی شوی دی. اولی دی چې عائشہ بلوچ دغه کامیابي نه صرف پاکستان لپاره یو غټ اعزاز دی، بلکې ټول ملک ځوان لوبغاړو خصوصاً بلوچستان بچو لپاره حوصله، عزم او امید پیغام دی. اولی بل خوا بھارت کرکټ بورډ د ټیم نوی کپتان شریاس ایر ټاکلی دی. سوریا کمار یادیو نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کپتانی واپس اخیستی ده. بھارت د ایرلینڈ او انگلینڈ خلاف راتلونکي ټی 20 سیریز لپاره سکواډ اعلان کړ دی. او د سره 15 کلن بیټر لوبغاړي ویبو سریاوینشی په ورزل ټی 20 ټیم کې شامل کړی دی. شریاس ایر د ټیم کپتان مقرر کړی. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو 24 گھنٹو په دوران کرکلک کې مروت بنو او ټانک خوشه ځینو علاقو کې باران شوې دي. او زیاتر علاقو کې موسم اوچا او ګرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرکلک کې مروت بنو او ټانک خوشه زیاتر علاقو کې به سبا موسم اوچا او ګرمي او ځینو علاقو کې پسمان به خال خال ورېځي وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکلک کې مروت بنو او ټانک خوشه سیمو کې نه زیات درجه حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 22% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سرا کرکلک کې مروت بنو او ټانک خوشه سیمو کې بنور سبا سهر 1 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهام 20 منټه د پاسه 1 بجې به پریوځي. دو د ریډیو امانت اف 4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اور ریڈیو امانت اف 4 کرک ٹانگ پٹاگرام فیس بک پیج لائک رائی. اوست نیوز ٹیم سرا ماترا کرے جدت تلوی اللہ پامان.

0: سافټ ډرنک سي دا وغیرہ دا سيزونه نو
1: جی
0: نن سبا کومو تاسو ګورو د ټولو نه غټه وجہ په دې بيماريو کې چې نن سبا دا بيماري ولې زیات دي د ټولو نه اول مونږ تاسو ګورو مونږ تاسو خوراک صحیح نه دي
1: جی
0: فاست فود ورته مونږ وایو هر وخت سرکړی خوراکونه هر وخت وچ خوراکونه ہر وقت گرم مسالو والا تیز مسالہ جات زیاد سیزونا بیا اور پسی بوتل موتل کولڈ ڈرنکس وغیرہ دا یو رواج جوړ شوی دی جی دغه رنگی یو وجہ دا دا چې زیاد لیٹ یعنی نا وخت پوری ویخ پسی پاتې کېدل یعنی مطلب د شپې نا وخت وېد کېدل
1: جی
0: او ورسره ورزش نکول ورسره د موبایل زیات استعمال او ورسره ذهنی ٹینشن چې دا ذهنی ټینشن وي نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي دغه رنګې د زنانو مسله دا چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي
1: جی
0: نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کې دي شي مثلا د وینې د کموالی د دې وجې نه کیږي کمزوري وجې نه کیږي کله چې یو زنانا بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانا ماشوم پیدا کی داغې نه رستاغي ته د کیلشیم کمواله راځي خاور سره د هارمون مسلې وي د هارمون د وجې نه د هغوی اډو کې خوږیږي د هغوی په جوړونو کې دردونه وي هغوی مطلب دا د دردونو سره مخ کیږي نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږ په ډیلی روټین کې په ډیلی لایف کې زمونږ شامل دي خو موږ تاسو په ځان ننګار کړی دی دبا دمرغا خوراکونه هم ټیک نه دي ایکسرسایز هم نشته دي موبایل استعمال هم زیات دي او د دې علاوه د بوتلو استعمال د غړو استعمال د مچک استعمال د تیز مساله جاتو استعمال نو دا هغه چې کم دې مونږ د حد نه زیات کړی دي زبر بار یو خبره کوم چې هر چیز یو لیمیټیشن دي د هر چیز یو مقدار دي نو مونږ هر چیز کم دې هغه زیات کړی دي د دې د وژنه بیا هغه مونږ ته د پیدې پسې باندې نقصان نه راکړي
1: صحیح دی صحیح بل ډاکټر صاحب د دې سره سره ځي لکه څنګه تاسو د زره نو خبر هم وکړل چې بیا کوم غراشو سړو ته ځي نو بیا په سړو کې د بیماری چې کوم دا په د بډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډیر زیات لیدل کیږي یعنی ځوانان په کې ډیر زیات مبتلا دي کم هم بچي ته ګوري کم هم ځوان ته ګوري لږ باندې څه چارلې یار کوي کنه ور جسم مستړ شو شي مې خوش ویلې او بچم نه کنه سر چکر رو کوي نو ودا دا مسلې شروع شي او د دې نه لکه موږ ګورو ډیر زیات ستر عمر کسان وي بډاګان نو یاله کې بس پر چاري لري کوي خو ځوانانو کې دغه بیماری ډیره زیاته لیدل کې شي سو وجه ده
0: جی نوجوانان ولې د بیماری سره مخ کیږي دا غي د ټونو نه لومبه خبره لکه څنګه چې مونږ د خوراک وکړل اومده ته خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه
1: جی جی
0: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه دملا دردونه شروع کیږي غیر معیاري خوراک دا چې مونږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه هر وخت مونږ مطلب ګرمو مسالو والا خوراکونه هر وخت مونږ مطلب شي د کولڈ ڈرنکس او سافٹ ڈرنکس او د سٹینگ بوتل او وغیرہ وغیرہ دا بیکری مصنوعات چې کوم دی یا دا بازاري مطلب چې هر څور وخت سرکړی خوراکونه دا کوم د دې د وجنا په کم عمر کې بیا د جوړونو دردونه دملا درد او ورسره ورسره کمزوري چې کوم دی نه هغه پیدا کیږي خودی سره سره یو وجه دا د غیر معیاري خوراک ورسري نور هم شته دی چې مونږ تاسو ګورو نن سبا مونږ نور تنه کینو
1: جی
0: مخکینی خلک تاسو لیدي په نور باندې به کارونه کول او دین علاوه نور ته بکې ناستل په جمی کې به مونږ ته پیتاوي ته ناست پیتاوي ته دلته ورته
1: پته بالکل پیتاوي سي
0: دغه پیتاوي ته بکې ناستل اوس خلک پیتاوي ته نه کینی دغه رنګ ورزش نه کوي غټه وجه دا ده چې ایکسرسایز نشته دی ځان نستلې کوي بس پراته وی
1: بل ډاکټر صاحب زنه خلک به وای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سي ورزش کوي کنه چې نو وزه وایم چې لکه ورزش شدا نه دي چې تاسو به کوم د کنه اوس پنې رخصتي وي اوس کې به چې گیوي ټټه وای سي نو مشران کوم ګو ګورو کنه مشرانو به اکثر چې کوم د کنه کله بغرت تل زی او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوازي جی ډاکټر صاحب
0: یره جی دا خبره بالکل ټیک ده چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا ده چې ټول شپه موبایل استعمالي او د ورځې به ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سار نه وخت پاسې در شو چې سار قبل فرض کبه په وخت پاسې نو به خوب پوره نشینو د خوب د وژنه بیا غوته نو مشکلات چې کم دی هغه پیدا کیدی شي او مشران چې کم دی نو خو بیا هم البته دومره د چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ د ځوانان چې داخله نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بڑھاپا راځي په دوی باندې بڑھاواله راځي د دوی عمر زیاتی کې نو زه وایم چې راتلون کې وخت کې به بیا د دوی سهال وي اللہ دے زمو په حال رحم کی او ډیر مسلې داسې دي چې هغه مونږ په خپل باندې مطلب دا چې خپل ځانتا د بیمارو ته دعوت ورکو چونکی بیماری مونږ ته خپل باندې راځي ورزش نه کوو خوراکونه زمونږ ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخت پورې موبایل استعمال شو بیا سار یا په وخت پاسېدل یا نه وخت پاسېدل یو بیروزګاری هم ده بے روزگار ہی نہ بس آگا ظاہر خبر ہے دش پہ والا دا ٹینشن دو جی خوب نہ ورزی اور بچ سار پاس جنو آگا وہ خوب کم کم خوب بھی نہ دا کم خوب دو جی نہ بے ظاہر خبر ہے چنوری بیماری بے بیا شروع کی گئی ورتا
1: جی جی صحیح دتی اور ڈاکٹر صاحب رابہ شو سی او دا دین علاوہ دا دغه سی کمی بیماری اور مونږ ذکر کو کم دی مشو چې کم دا کنا بیان کړل سی نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کم د غړي زیاتې کمې چې مې تاسو خبره ترې وکړلې
0: جی مشرانو ته هم لګيږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې کمې خبره ترې وکړې دغه خو نوجوانان دی په دې باندې لګ نظر ثانی وکي دغه رنګ زمونږ چې کم مشران دي خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډو کې کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکی پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنا په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته وای
1: ګوندو سرونه
0: سي ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا رچی کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخته کی د عمر سره
1: خاص کر کے خطرناک ورزش پراپر نہ خوراک نہ بدل نہ کو صحیح نہ کو سمر خطرناک
0: بالکل چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسم نخې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پی راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
1: جی جی
0: ور سره دی جوړونه کې سرواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکي
1: جی جی
0: دا خطرناک علامتونه دي
1: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم علامات دي د جنگونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
0: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو به زده خبرو کما چې په جندل پکار دي چې رامنتا کم کم بیماری دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې دردونه نه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوری به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي په ملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اوده کیږي په کې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود به انخته انخته وي په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری مونږ ته ظاهر ہے کدا سی قسم علامتونه دا په یو انسان کې ظاهري کې نو به تر دار چې دی بیا نظر ثانی کوي او دا اگنور کوي نه
1: صحیح دی نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علامات باندې خبر او کله وجوهات او څنګه تاسو بیا چې کوم خوراکونه دي چې ټیک نه دي ور سره چې ور سره اوس بدینه بات پرهیز چې کوم د امد به هم خبرې کوي چې وجوهات سي دي او ور دې سره سره پرهیز سي دي ها
0: جی بالکل د سیدا چې د ټول ناول خو بزدا خبره تر وکم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو تراله س علامات رالل دغه په جندنه ته ما خو د لاچ د قسمه علامات ترتی وي
1: جی
0: دا د جوړونو دردونه دا د جسمانی کمزوري دا د اډو کو د بیماری نه خوي
1: جی
0: بیا د دې وجوهات چې کم دي د ټول نه اول د ویتامین ډي کمواله د ویتامین ډي د کموالي د وجنه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې درد نه راځي او وټامین ڈی کمزوری ولی راځي؟ وټامین ڈی کمزوری چې راځي نو دا د نوار نه غستو د وجه نه راځي، چې کله موږ تاسو نوار ته نه کینو نوار ته کینو کوړې جمع دې تم ګوري، اوس چې ډیره زیاته ګرمي شنو هغه بیا خیر دی، خو بیا مشکل نشته ٹھیک ده. خو چې موسم لک شانت نه قابل برداشت ګرمي بیا په کار دادا زخم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو له 7 منټه مطلب دا چې تاسو نوار ته کینې، او بیا بهتره طریقه دادا چې کله نوار او د لمټي ورته دا پنڈې نه دي د خپې دا ورته ښکاری شي او د لاسونو ورته ښکاری شي، نو دا به ټولو نه بهتره وي ٹھیک ده. نو د دې سره بس تاسو ویټامین ډي چې کم کمواله دی هغه پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی د کیلشیم د کمی د وجنه، د موټاپې د وجنه، د یوریک اسید د وجنه، د شوګر د وجنه، د ذهني دباو د وجنه، د جسمانی کمزوري د وجنه، د دې د وجنه به زموږ تاسو په جوړونو کې دردونه، زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري، زموږ مطلب دا چې د اډوکو کمزوري راځي جی. دغه رنګي وجوهات ما بیان کړل لکه کیلشیم کې مې کیلشیم کې مې څنګه راځي، چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه برپورې وي چې هغه نه استعمالو، نو بیا به موږ ته د کیلشیم کمواله راځي. دغه رنګي موټاپا ده، موټاپا یو وجه ده د جوړونو د دردونو، د جسمانی کمزوري، د اډوکو د بیمارو. نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي، د زنګونان نه دا ګوډې ګنډې ورته تاسو وای، په دې ګنډو باندې دباو راځي، زور راځي، د دې د وزنم دردونه وي. یوریک اسید بعضی خلکو کې یوریک اسید زیات شي، چې د یوریک اسید د وزن هم بیا ډیر زیات دردونه وي ورته، سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دې اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي، نو د اعصاب د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وزن مطلب دار شوګر د وزن اعصاب کمزوري، جسم کمزوري، د دې اعصاب کمزوري، د جسم د کمزوري د وزن بیا تاسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي. دا وجه هم ده. بل وجه ذهني دباو ده، چې کله ټینشن وي، کله سوچ وي، کله سټرس وي، کله فکرونه کوي، کله غمونه کوي، کله خفه خپه، نو جسماني دردونه بیا تاسو زیاتی. ورسره یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري، جسمانی کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک، چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراکي زړه ته کم کیږي یا د وینې کمواله وي ورته، نو هغه خلک بیا سکیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي، او د جسمانی کمزوري د وجه نه بیا د جوړونو دردونه او بیا د په جسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو، پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي، فاسټ فوډ بازاري خوراکونه، تیز مساله جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي، ډیر زیات چې دا مسکه، سیګریټ دا زیات مسکه، نشه ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي. خنه وخت پوري ویخه مپاتې کیږي، په وخت باندې د شپې او د کیږي، او سستی په ځان کې مپرېګې دی، کم از کم ورزش کوي، اسنه چې تاسو ورزش نه کوي نو د دې نه وګورې ځان ساتي، دا سیزونه په خپل لایف سټایل کې راولې، خوراک کې مستی استعمالولې شي، شودې استعمالولې شي، اگي ماه شنې سبزیانې، تازه میوه، کجورا، بادام، زیاتی وبسکل او غبین شات، دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي، جوړونو کې دردونه دي، ګډو کې دردونه دي، جسمانی کمزوري دي، اډوکو کې دردونه دي، هغه دې هم دقه مستی شودې اگي انګي ورته تاسو وای مچی ہاں انگئی او مچھی دونوں منہ دکڑی دینا اگے شولا مچھلی شولا کبان شولو یعنی میان شولو شنے پانو والا سبزیاں نے شولے شنے سبزیاں نے ٹولو نا دگا رنگے تازہ میوا کھجورا بادام اور شہد وغیرہ وغیرہ دوبو استعمال زیاد دا بس پارا ڈھیر زیاد مفید بھی جی ان شاء اللہ تعالیٰ دی بیمارے نبا بیا سے امان یہ آخر کے احتیاط د دې بیمارو د پاره چې د جوړونو دردونه، د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا په اډوکو کې کمزوري وي، د دې لپاره به تر ادا دی چې روزانه به واک کوي،
1: جی جی
0: ګرځي به، ایکسرسایز به کوي، سحر کې لږ شانتین ورته کینه، وزن خپل کنټرول ساتي، وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي، د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي، ورزش کوي، کم شران دي نو هغه د پاره نرم ورزش، دا نه ده چې بس پی ٹی چتے ہو دانا دچ منڈی اوکھی ہو دانا دچ بس نرم ہلکا پھلکا ورزش کم و خلکو تچ جوڑنو کی درد نہیں ہوئی، پر جسم کی درد نہیں ہوئی، پاڑوکو کی درد نہیں ہوئی، اگر زیاد ٹھیم دا پارا پیو زیبان دی نکینی، او غصہ کم کوے او ٹینشن کم کوے، چھو غصہ کم کوے ٹینشن ہم ساسو کم ہی، انشاءاللہ تعالیٰ بیا بس ساسو دا بیمارے کنٹرول وکړي. خیر
1: صحیح دی چې ډېر زیات مننه اوردونکو کې چیرې تاسو غواړئ چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولې شي او د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولی شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه نو هغه بالکل کولی شي. ډاکټر صاحب عافیت تور نو وایي چې بسر باندې مې بوج وي چې څه وجه کېدلی شي.
0: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډیر پروګرام وکړي او د دې د پاره موږ مطلب دار چې ډیر خبرې اترې کړي دي چې ګورېږي د سر درد چې کم دنه د خپل خو سه بيماري نه ده کنه. د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول دا دی وګوري چې د خوب کم خونه ده کله دې خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده که ذهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري خونه ده چې کمزوري وي د سر درد به وي بلډ پریشر یې کم زیات خونه ده که بلډ پریشر یې کم وي زیات وي د سر درد به وي دې سره سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي دې سره که د معدې خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي دې سره زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج وي دې سره زیات ذهني دباو نو په سر کې بوج دې سره گردن او دا گردن دا پٹی نه
1: جی جی
0: تا سودی تو سوای
1: سٹ چکم دی
0: سٹ د سٹ د مرکنڈی چکل کچاو وی مرکنڈی مرکنڈی
1: جی جی
0: مرکنڈی پدی دا کی چکل کچاو وی کنا پدی مرکنڈی کی نو دا بیا د سربوج وی دا پار آسان حل دا دے قبل فرض ک دی سرا د سر د بوج سرا پدی پ نظر باندی دوندی وی یعنی نظر خړ خړ وی چکر پ اور باندی راضی زو ور تک چک چکی گی او سر درد زیاتی گی لاس خپي ودکي بي بلډ پريشر لازم چک
1: کوي
0: بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
1: جی جی ٹھیک دی او د دین لوازی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزی چې ډیر انفارمیشن تین از د کو زی ډیر عزت مننه زما خورې زما ورورې زی مننه خوشاله اوسې چې السلام علیکم ماته ټینشن دا ڈاکٹر صاحب جواب راکې سی جی استاد تھا ٹینشن دا نو سی باہر جی جی ڈاکٹر صاحب
0: ٹینشن دا سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
1: جی جی
0: دا ٹول یو سیز ولدی دے تے ولے کی سٹریس ہیڈ ایک پٹینشن کی دا سی وچ سر درون درون وی دا تندے نے دے تندے دا
1: جی جی
0: دا درون وی یا دا شاتا کپری چ کم دا درن وی بے چینی وی